Bu dünyada ən köp qayda söz aydıqan kəsib oqutqoçuluq boz gerək. Təlim beriş, tərbiyə beriş, qiyin məsələlərini düşəndürüş qatarlıqlarının həmmisi qayda söz əşdən ayırlamaydı. Qayda söz əş bək asan, əma nurğun qaydlərini bilib alğan adəmləmə yanıla obdan yaşaşının yolunu tapalma yürüdüm.

Birinci, özünü tanıştırış arqılıq xaslıqını namayan qılış. Munbarga çıxıb özünü rəsmi tanıştırış yoki birinci qetim görüşkən çağda özünü qısqa tanıştırıb çıxış. Özünü tanıştırışın əxmiqanı usulü oturğa çıxıbla andaq noçi, mandaq noçi dep özünü maqtab tanıştırış. Özünü tanıştırışın ən tetiksiz usulü oturğa çıxıbla mən palancı, palancını tanıyman deyiş. Xuddi aşu adamlarını tanıganlığı üçünlə qaltıs adam bop ketidigandek. Anlıqucuda bezarlıq tuyğusu peyda qılmaydıgan və sizni ulanın esidə qaldıralaydıgan usul ən ölçəmlik özünü tanıştırış usulü deyib qarılıdı. 45 sekund içində özünüz qılğan qızıqarlıq işlərini sözlən. Baylıq, mərtəbə deyəndək seleştirmə peyda qıldığan məzmunları aralaşdırma. Məsələn, səyahətə qızıqsanız, qumluqda yayaq manğınınız nə? Aşpazlıq qızıqsanız, hər günü hər xil tamaqlarını etdiyiniz nə? Çıraylıq güllər bilən üstəlni bezədiyiniz nə deyəndək. Məşq qılışınızğa maslaşıb verişkə bir qancı dostunuzu çağırın. Ular bir varaqdan qağazga özləri ən qızıqarlıq deyib qarğan 10 işni yazsın. Köpçülük birlikdə münazirə qılıb, nömr qoyub, ən yuqur nömr qoyulğan 3 işni özünüzü tanıştırğan çağda sözləydigan 2 ay qıb tanlan. Andan təfsilat qoşsanızla boldi. Özünü tanıştırış sorunğa mas kelishi kerak. Beyjanda meni nurgun adamlar chat ellik deyib qaldığan boğaşqa taksi qoldurğan vaqtımda şoför meni chat ellikke oqşutıp qelib, ingilizce gap qılğan işlarni hikaye qılış arqılıq anlıqucular bilan bo'lgan aralıqni yaqinlashtirman. Andan men Şinjanlıq, atam Uyğur, anam Uyğur. Bizning uydiklarning hammasi Uyğur deb oxirlashtirman. Ko'pchilik mening chat ellik emasligimni bilgandan keyin dunyoni aylanish arzuyim bo'lganishqa Amazon yomg'irliq o'rmoniga berib, dunyodagi eng suzuk yulduzliq osmonni ko'rib keldim. Men yana kompyuter o'yinlariga amroq. Shu turdagi o'yinlarning xalqaroliq tarqitish yig'ilariga riyosatchilik qilgan. Mən ən bir yaş yazğıcı, bir qanç kitab yazıb, qələm arqılıq vaqtqı qarışdırğan deyəm.

İkinci, en başta temini ıxçamlaş, aşközlük kılmaslıq. Bazılar nutuqni yumurluq sözləş üçün qanda qılış kerek dep soraydı. Nutuqdaki en yadroluq məsələ yumur və külke emas, belki bir yaki bir qanç hikayeni vasit qılıp, məlum qaydını anlıqıcılarının yürüküge orın devidiş. Köpünçimizden nutuqdan ibarat qımmatlik pürsatın paydalanıp, özümüzü namayan qılgımız, köpçiliknin alqışıgı erişi valğımız kepketidu da, özümüzün tutvalanmay, bir qetimliq leksiyede nurğun qayırlarını sözde bitimiz. Özümüz bildiğaçlarının həmmini bıraqlı dəvətkili tasla qalımız. Qayıdı çıxıp kese, anlıqıcıla heç birini esidi tutamaydı. Her qandaq nərsə ziyadı köp bop kese, təmi qanmaydı. Az, saz boğun yaxşı. Mərkizi ideya dəyli və ya ki, muyum nuqta dəyli, bir cümlü sözünü anlıqıcılanın esidin çıxmaz qılı vitalısınız, nutuqnun məxs deyşu. Martin Luther'nin arzuyum şuki digən cümlüsü, Jobis'nin intilip durun digən cümlüsü, Lejun'nun şamal eğizde turvalgan çoşkumu uçalaydı digən gibi və bu halkılıq cümlülerde ihbarlangan köz qarashını kişilə hazırgıcı unutup qamadı. Mana bunu nutuqnun muvapiqiyeti deymiz. İlmi tədqiqat nəticələrdən qarğanda adam qısqa vaqt içində ən köp bolğanda 7 mühim işini esidə tutub alalaydı. Adətdə 3-dən aşmağın yaxşı. Nurğun başlıqlarının leksiyası mundaq başlanıdı. Bugün faqat bir qancha nöqtənələri sözləyəmən. 1-ci, 2-ci, 3-ci. Onundan başqa andın ən axırda əməliyyatdə 3-cüdən kəllə anlaydığın adam qalmaydı. Çoğun tüptiki səpərvərlik nutuqı bolsun, ya ki nutuq müsabıqısı, adatiki xizmət dokulatı, məktəbdə ötküzülgən oquqıcılar pahaliyyeti bolsun, yadrosi üçdün aşmağını yaxşı. Onlaçı tarmağını öz işçigi ağan tür dokulatı bolsucu. Çəklik vaxt içədə üç muyum işindəb bulub, qalqallarını yazıq ciyətkülsünüz, anlıqıcılar mı bizar bulmaydı. Siz mu layıqı da sözləgən bolusuz. Köp qısım sözləgücülər, asallı sadır qıldığan bir xatalıq çoki, PPT-ni içib qoyub, yazğalarını oxub verdi. Bəzilər bundaq əhvalını mazaq qılıb, PPT naxşısı deyib qoydu. Siz oxub arısız, oldurğanlar anlap arıdı. Altın cümlənin paylıq yeri şu ki, kişilər şu cümlə arqılıq sizni və siz oturğu qoyğan ideyini əsdə saxlıb aladı. Qandaq cümlə kən tarqılalaydı? Asaslıqı, kişilər alqışlaydıqan cümlələr. Məsələn, ata məqid yazğan, Haqiqi utuq qazanğuçi texmi köp adamlarının yolunu yoritalığan adam dur namlıq nutuq tekstidə haqiqi utuq qazanğuçlar xuddi yol çırqığı oqşaş başqalarının yolunu yoritdu degan məzmunla bu. Bu ifadələş arqılıq göz aldığınızğa keltirdigan mənzərə adamın esidə qalıdı. Yana muhabbət bolmasa ajırışıp ketish kerekmi degan bu temada muhabbət bolmasa sağ bir hamraq kerek bolsa iştibaqsan boludugu degan gap. İctimai münasibət haqqında toxtalğanda, dünyanın o çetidəki adam bilən dost bolub, ömürlük dost tapdım demsən, əməliyyatda bu haraqı ölpət bolğandakılı bir iş degen cümle.

Vaqt goya atqan oq. Biz tağ çoqqısığı taş ittirib atqan adamğa oxşaymız. Taşni tağ çoqqısığa mängü elib çıqalmaslıqımız mümkin. Şundaqdımı? Toxtamay davamlaşdırımız. Hayatımız toxtamay ilgirləş, özümüzni toxtamay özgərtib meñiş davamında mäniga ega boludu.

калган тагдырдымы, кызмат учурларыга жооп кайтарыш үчүн колудан телефон түшмөйт. У байыны тошуп кеткен чазуга окшойт. Түрлүк ушак-түшек ишлар, ырмаш-чырмаш болуп кеткен токсумдарга окшош, ар тараптан энергия шорап, бечаранын халын коймойт. Мушундай кетип барса, бүтүн система аман бир күнү бирокно күйүп кетет. Бу аргызму энергия толуклаш типидеги алдырашлык эмес. Yılı o yerge, yılı bu yerge ot getip, siz hutti ot uçuruş xadımı oğuşaş, o yerden bu yerge çepip diyorsuz. Vaqtının tezgini sizden kolunuzda bulmaydı. Eğer siz eni şundaq tertipsiz aldıraşlıq işe diyorsunuz, bu sizden vaqt uğurlaştırışınızda eğir mesele barlaqını bildirudu. Vaqtınızını ahmeti bar işlağa önümlük sərp kılmışsınız, hayatınız mənisiz ötüp getudu.

ikinci, xatirlashni bilmisiniz, güzel əslimlərini unutup qalasız. Daşunun ikinci illiqida, mən öz ara almış bir okuyduğun okuquçılıqı talınıp Yaponiyaya çıxdım. O, menin tuncu qitim çat əlgi çıxışım boğaşqa, mən üçün pütülləy bir yenilik edi. Anam künlü xatiri yezişini tapılıdı. Maqul digən bolsam mı, Yaponiyaya çıxandın kiyin, bugünlə qadırlaş bilərli bop getib, xatiri yezişi xoş yaxmadı. Yaponiyada turğan məzgildə mağın yataq bərgən ailə bilən çıxışıp qaldıq. Biliq bazırıqı berib, kim artıq qılıb satqanını körüb, dünyanın hər qaç caylardan kəgən ax gönül kişilər bilən tağdım-bağdım paranlaşıb digəndək vaqıt nəayət tez ötüb gətdi. Vətəngi qaytışdın bir həbdə ilgiri, bir xatmı yazmadım. Untulğusuz əslimələ məngü esimdən çıxıb gətməkdü, dəb oylıqan edim. Vətəngi qaytıb 3 aydın kiyin, aşu bir məzgüllük turmuşumunu yazıb qoyuş neydi kəginimdə, köngüllük işlərinin köp qısmını, əhmiyyətlik təpsilatlarını əskə alamadım. Ardın 6-7 yıl ötgən bugünkü kündə, yelimi isimdə qağalları teximi az boldu.

Üçüncüsü, rəsimli xatirləş. Bu yerdə deyilib atqılı, öz-özdən hər xil rəsimi tartıb, güzəlləşdirişdən paydalınıb, şəkil çıxırış əməz, bəlki, şu bir gün içindəki ən əhmiyyətli minutlarını rəsimi tartıb, şu çağdaki təsiratını xatirləb qoyulub oludu. Dostlar bilən körüşgən, güzəl caylarını körgən, yaxşı nəticələrini qulğu kəltürgən, şundaqla azablanıqan çağlamı xatirləş gərziydi. Şu günü, könünüz ən yerin buğa vaxtınızını rəsimi tartıb, çəmbərək yolumay saxlap qoyub, pat-pat özünüzünü təkşirib dursunuz boludu. Ardın birər yıl ötüb getkən təqdirdimu, aşı rəsimi qarabla, şu kündəki işini dərhal esanız qalalaysız. Özünüzgi özgürüşləni bayqiyalaysız. 365 parça rəsimini bir başdan körüb çıxsınız, bir yıl içi də nemişlənin boğa

qalığını əzgə alalaysız. Sizdə qandaq özgürçlər boğalıqını körələysiz. Manazır bu bir il başlanğılı xeyli boldi. Mən xatirləməgəli xeyli uzaq bir məzgil boldi. Hazır damlaşdırsam bolamı? Bunun əhmiyyəti bamıdı? Dəb soruşanız mümkün. Məyli qanç küllərini unutub gətkən bolun, bugündən başlap xatirlən. Əgər toxtab qalğan bolsunuz, əzgə alğan gününüzdən başlap xatirləşini damlaşdırın. Başlaşda məngü keçikiş bolmaydı.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taŋ Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoxti. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmularıqı qulaq sağa islə. Güzel Cunguğunun yeni kartinisi sızıb çıxılmaqda. Mədəniyyət mirasları və təbii miraslar yeni dəvirdə yeni hayati küşki iyi qılındı. Kiçik sınıplaşqan oqtışını əməliyyət qəbərləşdirib tərtibik ilgini sürüş gerek. Amıldar boğandın ta ki boşanğıca bu 7 türlük pulunu ilişini unutmaq. Növətdə bir türküm yaşla işten düşkəndin ki, qoşumçı kəsiblən şoğulunuşunu talladik. Bu 5 yaman adet rak peyda qılışı mümkün. Bu 8 xil adam qahvəni az içiş gerek. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlar da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Partiya 18-ci kurultiydin bu yan yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki Partiya Mərkezi Komiteti ekologiya mədniyelike kuruluşunu umumlu xizmetidə gəvdlik orungu qoyub, bir yürüş icadi xizmetlərini qanat yedirdi. Bu cəhətki iradısının küşlüyü, salmıqının çoğunluqı, önümünün yuqurluqı mislisiz bulub, ekologiya mədniyelike kuruluşu da nəzəriyyədin əməliyyətkicə tarixi xarakterlik, buruluş xarakterlik, umumlu xarakterlik özgürüş varlığı kilib, bütün dünya köz tikkən ekologiya möcüsü və yeşil tərəqiyyat möcüsü yaradıldı. Bu məzgildə, Sənşi ölkəsində Nurgun Sayahatçı, Fınxı Təriyasının Təyyən Şəhər ayındaki Cənyan Yörükü bölüki kilib dərək sayısı oltırıb xızalanğaş aram aldı, ya ki, velisbit miniş yolda salqındıqaş səylik qaldı. 2017-ci ilə 6-cı ayda başucu Xi Jinping Sənşi'de xizmət təkşürgəndə Fınxı Təriyasının su miqdarını köpəytdiş, su sübtini yaxşılaş, mənzərsini güzəlləşdiriş tələbini oturuqa qoydu. Bugünkü gündə Sənşi'de süzük suni Xuanxı Daryası'a başlaş bu yecə ekologiyinin qoğdaş kuruluşu toluq tamamlandı. 2025-ci ili Xuanxı Daryası vadisinin Sənşi bölgedeki 50 süpətlik su nisbiti 96.6%-ke yetib, su süpətidə tarixi halkış işqaşırıldı. Tayyuan Şəhəri Fınxı Mənzirgahini Başquruş Komiteti Təşviqat Kütüviliş Bölümünün başlığı Qofən tonuşturub mındaq dedi. Hazır Tayyuan Fınxı Mənzirgahinin umumi uzunluğu təxminən 45 kilometr. Umumi yer kölümü təxminən 20 kvadrat kilometr bulub, aram iliş, sayahat qiliş, bədən çeniqdiruş, səylə qiliş bir gəvdiləşkən. Su süpti yıl boyu yer üstü suyu 3-cü türdeki ölçəndən yuqarı boldi. Başucu Xi Jinping 2019-cu ili Cungu Beijing Dünya Bağvancılı Körgəzmesinin içiliş murasımı da söz qığanda mındaqda kürsətdi. Biz ekologiyelik muhitini köz qarçığımızını asırgandek asırab, ekologiyelik muhitqa hayatımızga muamalı qığandek muamalı qılıp, ekologiya mədniyelike asasını ortaq bərpa qılıp, yeşil tərəqqiyyat yolu da birlikte minişimiz gerek. Xi Jinping ekologiya mədniyelike ideyasının yetekçilikide, dövletimiz yeşil tövən karbonluq tərəqqiyyatda puxta qadam taşladı. Ekologiyelik muhit süpti körnərlik yaxşılandı. Milyonluğun xalq qol tutuşub, asmını kök, yeri yeşil, suyu süzük, güzel makam qurub, güzel cungu quruşunun dəvir cavabını yazıb çıxdı. Bu yıl 3-cü ayda 14-cü növətlik məmləkətlik xalq qurulduğu 4-cü jığınıda Cunghua Xalq Cumhuriyyətinin ekologiyelik muhit qanun dəsturu maqulunub, dünyadaki ekologiyelik muhit qanun dəsturu deyəndən bilən atalğan tonji qanun dəsturu bub qaldı. Qanun dəsturda yeşil tövən karbonluq tərəqiyyat qismi ayrım təsdiq qılınıb, yeşil tip özgərtişinin yol xəritəsi qanun şəkildə aydınlaşdırıldı. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin muavin başlığı Yang Linping mondaq dedi. Qanun dəsturi ekologiyelik muhit baylıqıqı alaqıdar sot işləri üçün tərəqiyyat yolunu aydınlaşdırıb, qanun icra qılış, qanun yürgüzüşünü maslaşdırış mexanizmini, qanun bərgiləmizi dərəcisi götürüb, aldını ilişini asas qılış prinsipi və əsli kəltürüş xarakterli köz qaraşını əməliləşdirişini önümlük ilgiri sürüb, yeni dəvirdə ekologiyelik muhit boyicə qanun yürgüzüş, idarə qılış sistemisini bərpa qılış və mükəmməlləşdirişini puxta qanun nəzəriyyəsi əməliyyəti asasığı eyə qaldı. Süzük su yeşil tağının özü bir baylıq. Yakında Göycü ölkəsi Çenşinən Buyizu Miaozu Abdunum Oblasti Wangmu Nahiyesidiki Liyuan Bencang 1. Kararlıq 100 megawattlıq yezigilik yoruqluq volt elektr stansisi toluq sığımlıq torlaşdırıb tok tarqıtışını oğunçluq tamamlap, yerliknin energiya qurulmasının tipini özgərtib dərəcəsini özdürüş, yeşil tövən karbonluq tərəqi qılışıqa yepyeni yeşil hərkətləndirgüş küş qoşdi. Wangmu Xingdian yeng energiyelik tok tarqıtış çeklik şirketinin muavin baş direktori Jiang Wenlin Monolan'ı bildirdi. Biz Wangmu Tağlıq rayonunun baylıqı mol kün nur yeterlik buluştak tabi əvzəligege tayınıp, törde yenglik yaratıp, tahtı üstüdə tok tarqıtış, tahtı astıda terikçilik qilish, bir cayda kuş husul ilişdin ibarat yezigilik bilen kuyaş energiyası öz ara toluqlaş tərəqiyyat əndisini qolunub, ekologiyelik önüm, iqtisadi önüm, ictimai önümdə tən payda ilişini həqiqi işqa aşırdıq. Dərya iqilla örkəşləb axmaqda. Növətdə, dövlətimizin su elektrik generatorla sığımcalıqı 400 milyon kilovattın eşib, dünyada aldınqı orunqı ötdi. 2026-cı ili dövlətimizin şamal elektrik, yoruqlu qolb generatorla sığımcalıqı təxminən 300 milyon kilovatqı yetişi mümkün. Dövlətimizdə yer şarı bu yecə kölümü ən çox pakiz tok təminat sistemisi qurub çıxıldı. Yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərinin yeşil kuvveti bağansırı coş urub, ekologiyelik muhitini asıraş ideyası tərəqi qılıb, ictimai turmuşdiki asası iqim mədniyetiyi aylandı.
Növətdə dövlətimiz yer şəri boyicə külümü ən çox pakiz polat ömür işləb çıxırış sistemisi və yer şəri boyicə külümü ən çox karbon qoyub veriş hüquqi soda bazarını qurub çıxdı. Yeni energiyalik avtomobil bazarının yoğurluş nisbiti 50%-dən aşdı. Adam bilən təbiyyət inaq ödədiğən gözəl mənzərə payansız çunguz imində astı-astı namayən bulmaqda.

Hürmetli radioqlar. Başçı Xi Jinping mündəxtəb göstərdi. Dünya mədəniyyəti və təbii mirasları insaniyyət mədəniyyətinin tərəqqiyatı və təbii ilgirləşinin mühim nəticəsi. Şundaqla, oxşaş bulmağan mədəniyyətlə ara almaşdırış, öz ara örnək ilişini ilgiri sürüşünün mühim vasitəsi. Bu, qımmətli baylıqlarını yaxşı qoğdaş, onunla yaxşı varislik qiliş, onundan yaxşı paylanış bizim ortak məsuliyyətimiz. İnsaniyyət mədəniyyətini davamlaşdırış və dünyanın imkaniyyətlik sicil tərəqqiyatının müqərrər tələbi. Cayla tarmaqla mədəniyyət mirasları və təbii miraslarını qoğdaş, varislik qiliş, paylanış xizmətini davamlıq küçəyitib, Jonghua millətinin mədəniyyət əngüştərliyi və təbii göhərlərini yeni dəvirdə yeni hayati küşkə iyi qılıb, yenidən çulalandırıb, xalqımızın gözəl turmuş ehtiyacını texim yaxşı qandırmaqda. Ən güzəl budsatvanın taş kemirdiki halati hazır rəqam texnikisi arqılıq məhum əsli kəldürüldü. Xınan ölkisi Loyang şəhərdiki Lomin taş kemiri tədqiqat yurtunun rəqamləşkən körgəzmə zalıda xizmətçilə Vənfu taş kemirdiki budsatva qarının hazırqa əhvali və əsli kəldürülən qoş nusxuluq 3D printeri arqılıq rənglik besilğan körgəzmə buyumlarını tonuşdurmaqda. Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi mədəniyyət yadıqarlıqlarını saqlaş, körgəzmə qılış və hüccət mərkəzi rəqamlik körgəzmə bölümünün muavin başlığı Can Gofun, bütkül həykəlinin barlıq uçurları rəqamlik boşluqda məngü saqılınıdı. Taqabıl turğulu bulmaydıqan bozğunçılıq yüzbəsə, yenə əsli kəltürgülü boludu, deydi. Dünyadaki həykəl ən köp, külümü ən çoğun taş oyma sənət xəzinəsi bolğan Lomin taş kemirigə Jonghua mədəniyyətinin neçə min yıllıq mol tarixi mücəssəmlənən. 2025-ci ili 5-ci ayda başçı Xi Jinping bu yerdə xizmət təkşürgəndə Jonghua mədəniyyətinin bu əngüştərini yaxşı qoğdaş, yaxşı varislik qiliş, yaxşı tarqıtış kerak deyə təkidlədi. Bir yıldan köprək vaqtdan bu yan Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi nöqtəlik kemirləri rəqəmləşdirib prətkisiləşin davamlıq tezildib. Eniqlik dərəcəsi yuqori rəqəmlik baylıq ambarı qurub, 340 parça saqlama nusxa üçün rəqəmləşdirib arxiv turğuzuşunu tamamlab, teyiz qapartma naqışını rəqəmləşdiriş texnikisidəki qiyin məsilini həl qılıb, çeçilib ketgən 14 mədəniyyət yadıqarlıqının gəvdəsini birləşdirdi. Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi partkomunun şujisi Yu Jiyi mundaq dedi. Biz başçının tapşırığını başdan axır əstə çin saqlab, Lomin taş kemirinin pən texniki arqılıq qoğdaş asasi tədqiqatı və təşviqat tarqıtış xizmətini yanımı küçəyitib, Jonghua mədəniyyətinin əngüştərəgə məngü varislik qılıb, onu davamlıq çolalandırımız. Dövlətimiz dünya mədəniyyət mirası və təbii miras çoğun dövləti bulub, dünya mirasıdan cəmi 60-ı var. Bunun içində mədəniyyət mirası 41, təbii miras 15, Mədəniyyət və təbii qoş miras tüd. Cayla tarmaqla mədəniyyət əngüştərlərini davamlıq çulalandırıb, təbii göhərlərini qoğdadı. Yunnanın Lijiangda, Lijiang şəhərlik Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdi yenidən qurğan qadimi əsərlərini əsli kəltürüş işxanısı rəsmi işqə kirişdirildi. Dongba qadimi əsərlərini sistemli qoğdaş xizməti qanat yaydırılmaqda. Lijiang şəhəri Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdunun başlığı Xı Jeli mundaq dedi. Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdumuz növbətdə Dongba qədimi əsərlərdən 3800 parçadan artıqını yığıb saxlamaqda. Biz hazırgıca 900 parça Dongba qədimi əsərinin dərəcəsini dəsləbki qədəmdə bekitib, keyinki qədəmdə ilmiyləşqan, qeyliblaşqan, pərqli qoğdaş tədbirlərini işqə aşırışqa ilmi əsas saldıq. Mədəniyyət yadıqarlıqlarının qoğdaş qanuni tüzdüş kirgizilib yolu qoyuldu. 31 ölkə avtonom rayon mərkəzgə bivaslı qaraşlıq şəhər yerlik xeyri maddi mədəniyyət miraslarını qoğdaş nizamını çıxardı. 4-ci qitimlik məmlikətlik mədəniyyət yadıqarlıqlarını umumyüzlük təkşürüş başlanıb, bütün məmlikətdiki dövlət muzeylərdə saqlanıvatqan mədəniyyət yadıqarlıqlarının bixətərlikini başqırış məxsus hərkəti qanat yaydırıldı. Türlük əməli tədbirlə, Jonghua millətinin qımmətlik miraslarını yaxşı qoğdaşının müstəkəm liniyasını hasıl qaldı. Dövlətlik Mədəniyyət Yadıqarlıqları İdarəsi Siyasət Nizam Məhkəməsinin başlığı Leo Daming mondaq dedi. Biz qoğdaşını birinci orunqı qoyuşda başdan axır çın turub, dərəcəgə türgə ayırıb qoğdaş sistemisini pahal bərpa qılıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarının qoğdaş universal iqtidarını östürüb, qımmətlik miraslarını məngöz saqlab, əvlatlığa nəb yetküzüşki törtkü bolumuz. 2025-ci ili 12-ci ayda, Xıcılarının imakən eytişi,
ciddi qoldaşq tegishlik xeyri maddi mədəniyyət mirasları tizimlikidin insaniyyət xeyri maddi mədəniyyət mirasları vəkillik əsərlər tizimlikigə muvafiqətlik kirgizildi. Jungonun Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının xeyri maddi mədəniyyət mirasları

Sindiki, sindiki kirgizilgan tür umumi sani 45 ga ko'payib, dunyodagi oldingi o'ringa o'tdi. Qo'g'dash davomida varislik qilinib, foydalanish davomida nurlantirildi. Navbatda Xilongjiang o'lkasi Tongjiang shahridagi g'ayriy moddiy madaniyat miraslari raqamli kes qilish sarayi sayohatchilar bas-basta ekskursiya qildigan qiziq nuqtaliq yer belgisi bo'lib qoldi. Saray ichida Xijilarning tarixiy rivoyatlari Beliqçilik, uçilik turmuşi ve yemakan etişi sanati sürat avaz qatarlıq şekilli arqılıq qaytadan namayan boldi. Tongjiang şəhərlik xeyri maddi mədəniyyət mirasları ve mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş mərkezinin müdiri Leroy Mondaq dedi. Biz xeyri maddi mədəniyyət mirasını rəqəmləşdirib qoğdaş qoruluşunu pahal ilgiri sürüb, toplıqan qəmmətlik video, sürat, yazı qatarlıq materiallarını kirgözüb, Xiji madaniyat boyligini mangu saqlashni ishga oshirdik. Sarayda yana g'ayri moddiy madaniyat miraslarini qo'lda yasash rayoni, madaniyat ijodiyati mahsulotlarini zagazlik yasash mulozimat rayoni ta'sis qilinib, qadimiy g'ayri moddiy madaniyat miraslari ommaga yuzlantirildi. Madaniyat miraslari va tabiiy miraslar bag'ansir ommaning turmushiga yo'g'irildi. Shundoqla iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga yana quvvat qo'shdi. Guizhou'ning sharqi shimoliga joylashgan Fanjingshan tog'i yo'qolish qirdog'iga berib qolgan atvorliq tur bo'lgan Guizhou seriq yalliq maymuni bilan Fanjingshan oq shamshodining yer shardagi birdan bir makoni bo'lib qolmasdan, tog'i muhimi tog' daryolarining ajoyib manzarasi va chunqur madaniyat asosi orqali dunyoga Jungoning ekologiyani qo'g'dashdagi qaltis muvaffaqiyatlarini namoyon qilib turdi. Guizhou ülkesi Fanjingshan devlet derecelik tabiylikke qoğdulduğun rayonunu başkuruş idarasının başlığı Ren Xiaoli mundaq dedi. Biz taq üstüde iliş usulunu kolunup, sayahat yükke eşip getiş meselesini tosup, taqdaki iktidai ekologilik muhitini her tereplimi qoğduduk. Taq astıda koşuş usulunu kolunup, ala süpetlik ekologiya baylıqıgı tayinip, Fanjingshan teğinin etrapıdaki rayonlarda ekologilik sağlamlıq kütünüş, esil puhravi qunalqı qatarlıq, yeşil tövən karbonluq kəsiblərini zor küş bilən yedildirib, yerlik omının işqi orunuşuş, kirimini aşırışıqı törtkü bolduq. Dünya təbiyyətini qoğdaş iştibakının bahalışdın ayan buluşca, dövdümüzki 90% miras orni universal bahalaşda yaxşı çıxıb, yer şarının 61%, Asiyanın 68%lik oturcu səviyyəsindən görünərlik yuxarı bolğan. Təbii göhərlər yetkizgən ekologiya paydası tez sürətdə puhralanın həqiqi eriş tuyğusu aylanmaqda. Dövlətlik Ormançılıq Yaylaq İdarəsi təbiylikə qoğdulduğan caylanı başqoruş məhkəmisinin muavın başlığı Suyxun Yen Mondaq dedi. Miras baylıqıgı tayınıp ekologiyelik sayahat, təbiyyətini tədqiq qilip ögünüp, orman ixtisadı qatarlıq yeşil kəsiblərini tərəqqi qıldırıp, məhəllədə ortaq başqurışını yolğa qoyub, köp çaydiki miras mədəniyyət sayahatını yerliknin törü kəsbiga aylandırıp, adam bilən təbiyyət inaq ötüş, qoğdaş bilən tərəqqi qıldırışını mas ilgiri sürüş yolda meniş gerek.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, kiçik sınıplaşkan oktuşunu əmeliyyatke birleştirip, tertiplik ilgini sürüş gerek. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berdi.
1: Marib taraqqiyatının 15-ci bəşirlik yirik planıda oqşişidiki nupus özgürşüge uyğulaşıdığan marib baylıqını aldın orınlaştırışını mükemmelleştiriş tələb qılındı. Həm də əməliyyatki birləşdirib, kiçik sınıplaşqan oqtışını tərtiplik ilgiri sürüş iniq oturğu quyulub, asasi maribnin yuqur sifətlik taraqqiyatını ilgiri sürüş üçün konkret yol görüstüb berildi. Oqşişidiki nupus külümünün gayet zor təsirədə, uzaqdın buyan ilimizdə oquqıcılarının oturçı marib baylıqını təqsimləş izcil tüvən səviyyədə, hətta nisbətən kəmçil halətə turub gəldi. Kelgüsi 10 yılda nüfusun tuğuluş nisbitinin tüvallişinin təsirde, memleket boyunca okşişidiki nüfus külümü arka-arkadın yokur pəlligi yetken dinkin tez tüvalliş yüzün işi kör oldu. Bu, ilimizden otur başlangıç mektep mağarıbının mağarıb baylıqı nisbeten kemçil boğan çoğun sınıplık okutuştun, kiçik sınıplık okutuşku buruluşunu strategilik pürsət bilen təminləydi. Kiçik sınıplaşkan okutuş asasi mağarıbının yokur sübətlik tərəqiyyatının muqarar tələbi. Uzaqdın buyan, okşişidiki nüfusun tez köpeyişi, Marib baylıqı bilen təminləş yeterlik bolmaslıq qatarlıq obyektiv amıllarının təsiridə, dövdümüzdə otur başlangıç məktəb sınıplarının saniyi bir qədər köp bulub, oqutqıçılarının dərsxanı oqutuşuda hər bir oqutuşunun öz betiliş təlbəgi tən etibar veriş təs buluş. Tarıqlıq xas maribni əmeliyyələşdirib yıldız tatquzuş təs küçüşdi. Bundaq çoğun sınıp,

Әмені бір таяқ тайда шәкілдеке марып ұсулы юқыр спәтлік асаси марыпның ихтияжығы ұйғылыш алмады. Бірләшкен дөләтті тәшкілаты марып пән мәдіниет тәшкілатының ала қыдар тәтқиқаттырдың мәлім бұлышча, кичік сыныплашқан оқытуш ұмуми қалықның әла спәтлік марыпын әмәлгі ашырышның мұйым yolu болып, оның ядросы әр бір оқуычыны баравар көңіл бүліш вә тәрәқи қылыш пұрыстығы игі қылышта. Angliya Londonda yashayotgan professori Peter Bradford tadqiqot kollektivi sinf ko'lami va darsxona tartibi modelini o'tirg'i qo'yib, sinf sonining cho'ng kichikligining darsxona almashtirish sifati, o'quvchilarning qatnashish darajasiga bo'lgan bevosita ta'sirini ichib berib, o'qituv sinflarining kichik tiplashishining o'qituvchi, o'quvchilar, o'quvchilarning hamturki bo'lish sifatini ko'rinarlik o'stirib, darsxona o'qitishida yangilik yaratishga puxta asos solganligini isbotladi. Kichik sınıflaşqan oqituş taraqqi tapqan dövlətlərinin maarif sübutini östürüşdiki asaslıq usuli. Sınıf sani hər qaysı dövlətlərinin maarif sübuti və adillığını ölçeydigan mühim körsətkiş. Kichik sınıflaşqan oqituş hər qaysı dövlətlərinin oquvçilarning əhvalığa qarab oqituşni ilgiri sürüşdiki asaslıq usuli. 2022-ci il iqtisadi hamkorlik tashkilotiga a'zo dövlətlərinin başlanğıç toluqsız otur sınıflarının oturucu sani ayrım-ayrım halda 23-21. Yevropa İttifaqı əzə dövlətlərinin başlanğıc toluqsuz oturu sınıflarının oturucu sani ayrım-ayrım halda 21-19. Amerika, Angliya, Yaponiya, Koreyadan ibarət 4 dövlətinin başlanğıc məktəb oturucu sınıf sani 22-27-26-20. Toluqsuz otur məktəb oturucu sınıf sani 26-32-24-21. Ananevi çoğun sınıf boyucu oqtuş həmini bir tayaqda həydəşini asasi alaydılık qılıb, dəris nişani, oqtuş cəriyani, tapşırıq uğrullaşdırış, bahalaş ölçümü qatarlıq cəhətlərdə bir tutaş tələbini yolqı qoyub, oqıqıcılarının yəki təbii talant pərqiqi səlqarğın. Kiçik sınıf oqtuşi, oqtuşçının hər bir oqıqıcıqı boğan özgeci ayatlıq həmkorlıqını asas qılıb, xaslaşdırılğan pərqliq oqtuş arqılıq, hər bir oqıqıcının ətraplıq həm toluq tərəqi qilişini ilgiri sürüşini tüp nişan qılıb, dərisxana oqtuşini oqtuşçı yetəkçilik qilişdin, oqutqıcı oqıqıcı, oqıqıcılar ara köp ölçəmlik həm türkü buluşqı özgərtdi. Bu, ənənəvi çoğun sınıb, həmini bir tayaq təydəş oqutuşudur ki, inqilab xarakterlik özgürüş. Oqutuş sınıbları kiçik tiplaşdırıldı. Bu, kiçik sınıb oqutuşunu yolqı qoyuşunun aldınqı şərtdi. Məsələn, Şanxay şəhərinin otur başlanğış məktəb oqış təvəlikini başqoruş çağrısının 11-ci maddəsi da, kiçik sınıblaşqan oqutuşunu yolqı qoyuş başlanğış məktəb sınıblarının sanını 30 içidə, toluqsuz otur məktəb sınıblarının sanını 35 içidə kontrol qılış aydınlaşdırıldı. Dəris nişani xaslıqı igə. Kiçik sınıblaşdırıb oqutuşda hər bir oqucunun xarakter pərqi hörmət qılıb, məvqani oqucuların biliş səviyyisi, qızıqışı və tərəqqət yoşurun küçüqə qoyub, dərisxanı oqutuş nişanını ilmi bikitib, Həm barlıq oquvçilərinin asasi oqutuş tələbigə yetişigə kapalətli qılıb, bilim asasını müstəkkəmləş, həm hər bir oquvçini pərqliq marib bilən təminləb, oquvçilərinin əkvalıqı qarab oqutuşini əqiqi işqaşırıb, maribni hər bir oquvçinin tərəqiyyət ritmiqi maslaşdırıb, hər bir oquvçıqı maskildiğən xas dərs bilən təminləydi. Oqutuş cəriyanını ayrımlaşdırış. Kiçik sınıflaşqan oqutuş yuqur sübətlik maaribinin yeni şəkli bulu sübti bilən, onun yadroluq əvzəliki, dərsxanı zaman makan qurulması bilən, oqutuqçı oqutuqçılar münasiyyətini qaytı bərpa qılıb, oqutuqçılarını asas qılğan dərsxanı oqutuşini umumüzdük yolu qoyub, dərsxanıdaki oqutuqçı oqutuqçılarının özürə təsir körüstüş vaxtını zor dərəcədə köpəytib, bir-bir yetəkçilik qılış, qurpıla əmkarlaşıb izdiniş. Xasliqi igə qiyin məsələgə cavab veriş qatarlıq, köpxil şəkillə arqılıq, oquqıcılarının ügünüş təşəbbüskarlıqını toluq qozqab, oquqıcılarını yəqiqi türdə ügünüşünün xocayını qaylandırışdan ibarət. Dərsxan alaqısı köpxilləşiş. Kiçik sınıplaşqan oqtuş arqılıq, oqtuqçı oquqıcılar, oquqıcılar arasıdaki özürə təsir körüstüş qeytimsani körünərlik işib, dərsxanı kəpiyyəti teximi ucuq, canlıq, inaq buludu. Oqtuqçı hər bir oquqıcının qumani və təlbəgə vaxtıda inkas qaytırıb, Oquvçılar arasında toluq fikir almaşdırıb, özara yardım verib, yaxşı bolğan dərsxana əlaqə ekologiyasını şəkilləndirəlaydı. Əlaqədar tədqiqatlarda göstərilmişcə, kiçik sınıflaşqan oqutuş dərsxanasının özara təsir göstərişi zəşliqi, çoğun sınıflıq dərsxananın 2-3 həssəsinə toğru gəldi. Bu xil yuqarı çastotalıq özara təsir göstəriş, öyrəniş ünümünü yuqarı götürüb qalmay, oquvçuların həmkarlıq eyni və fikir almaşdırış iqtidarını ünümlü yitildirəlaydı. Tapşırıq orunlaşdırış fərqliq Kiçik sınıplaşqan oqutuş layihəsi qatlamğa bölüngən, elastiklik, xaslaşdırılğan tapşırıq bulub, hər bir oquvçini ən zor çəkdə fərqliq tapşırıq bilən təminləydi. Asasi bilimni müstəhkəmləşki mərkəzləşidi. Yuqarı qatlam təfəkkürünü kengaytışqa əhmiyyət berirdi. Yenilik yaratış qatlamı sapasını östürüşqə əhmiyyət berirdi.
Тапшырықны имкан қадар, әр бір оқучының әң еқін тәрәкет районыға еқылаштырып, оқучыланың екі пәрқіға үнімлік массаштырып, оқучыланың пасып тамамлаштын тәшәббіскарлық білән үзденішкі өзгірішіні ілгірі сұрыды. Тапшырық оқучыланың білімені мүстәкемләйдіған, йошырын ықтыдарыны қозғайдыған вастыға айланды. Kiçik sınıf okutuşu okuyucuların oku süptini bağlaşının mühim noktasını ilgirki bir tutaş bilim bağlaştığın okuyucuların yeki üst yetilişini bağlaşkı özgertilip, köp kıllaşkan, strolog, terakket karakterlik bağlaş mekanizmini ornutup, numur bağlaştığın üst yetilişini bağlaşkı özgürüp, her bir okuyucuğa terakkiyat üst yetiliş nezir bilen muamil kılıp, bağlaşını yakiki türde okuyucuların terakkiyatını ilgiri sürdüğen türküşke aylandırıldı. Okutuşu okuyucu münaseti baraverleştirildi. Kiçik sınıflaşkan oktuş ananevi dərsxandiki dərs munbirini yötkep, oktuşçıla dərs munbirde igiz turgan bilim tarqatkıçıdın, təşəbbüskarlıq bilen oktuşçıla arsığı kırıp, oktuşçılanın kalbedeki haqiqi sadağı kulaq saldıgan ügünü şəmrayi, baylıq bilen təmirli gücü, məsillərin əlqilişki yardan bəy gücü, üspetlişki yitekli gücüge aylanıp, oktuşçılanın ügünü aktiflikki tolu qozgatılıdı. Kiçik sınıflaşkan oktuş bir xil yeniçi oktuş şəkli bulu süptü bilen, oktuşçıla koşuni, oktuş boşluğu, dərs baylıqı, Kespi okutuş tətqiqatı qatarlıq bir qatar terek buluşu gerek. Okutukçıla kapalıtını küçək diş gerek. Kiçik sınıflaşkan okutuş, okutukçıladın ənənvi dərsxanda asaslıqı bilim ügüdüşki əkmiyet berişdin, omumüzik adam tərbiyeləşki ötüşünü tələb qılıp, okutukçıla qoşununun sani və süptiga texim yuqur tələb qoydu. Bir tərəbdən okutukçılanı səpləşini küçək diş gerek. Dövlət yuqur dərəcilik aqılla ambiri Beijing Sfen Daşösi Cungo Marip və İctimai Tərəqiyyət Tətqiqat Yurtunun tətqiqatı qasaslanğanda, dövlətnin məcburiyyət maripi və adatiki tuluq ütür məktəb dəris layisi qasasən, dövlət bəlgilgən dərisləni tuluq içib, yetəlik oqtukçı səpləş. Yəni bir tərəbdən, oqtukçılanın pərqliq oqtuş, ayrım konsultasiya qılış, pikir almaşdırış, yetəkləş qatarlıq yadroluq ıqtidarını östürüş gerek. Oqtuş boşluğunu əlalaşdırış. Ənənvi maysi itizi şəkildəki dərsxananın orunlaşdırılışı kiçik sınıflaşqan oqtuş ehtiyacıqı maskəməkdir. Boşluqni qayt quruş arqılıq, canlıq, eciv itilgən oqtukçı oqucilağın maskildiğən köpqıllaşqan oqtuş muhiti bərpa qılışıq doğur kelidu. Kiçik sınıflaşqan oqtuş boşluğunu qayt quruşda oqucilani mərkəz qılışda çıng durup, bütün sınıf oqtuş rayonu, qorupu muhakimi rayonu, müstəqil ögünüş rayonu və ayrım konsultasiya rayonunu ilmi orunlaşdırıp, köpkül oqtuş kuralları ögünüş baylıqını səpləb, oxşaş bulmağın körünüşlədiki oqtuş ehtiyacını qandırış gerek. Kiçik sınıflaşqan oqtuş kəsbi tərəqiyyat ortaq gəvdisi bərpa qılıp, kiçik sınıflaşqan oqtuş edisini əməliyyələşdirib, dərsxanı oqtuş şəklinin tipini özgərtişini məvqə qılıp, oqtuşçılanın xaslaşqan, pərqliq oqtuş iqtidarını östürüşkü mərkəzləşdirib, oqtuş tədqiqat xizmətinin pən bilimlərini ügünüş ünümünü östürüşdən hər bir özgücə hayatlıqı könül bölüşkə, hər bir oqtuşçının umumüzlük həm tuluq tərəqiqilişini ilgirəşdirişkə özgürüşünü ilgirəşdirişkə gerək.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu 5 yaman adət rak meydana qılışı mümkün. Muxbirimiz Abduxalıq Əhməd bu haqda xəbər verirdi.
1: Kündelik turmuşda aşxanadakı nurgun naçar adətlər rak kəsiləyə giriptar buluş xəvfini aşırıb etib, bütün ailədikilərinin salamətlikə ziyan yetkizişi mümkün. Adətdə uyumuzdakı aşxanamızda ən köp uçraydığan bu 5 naçar adət sizdə barmı yox, sizdən təkşürüb bəqin. Birincisi, Bost tartqını açmaslıq ya ki baldırla etib etdiş. Aşxanadiki may ısı, öy işçi havasının bulğınışının asaslıq mənbələrinin biri. Bolub mu, hazır nurğun ayıllərdə yepiq şəkildiki aşxanılar var. May ısı keltürüb çıxarğan havanın bulğınış məsələsi teğimi iğir bulğatıdı. Nurğun ayıllər qorumu qoruşunu asas qalıdı. Ordu pışırış, Qorumu qorışdan ibarət 3 xil tamaq etiş usulunu seliş turğancaqda, ordu pışırılğanda qoyub berilgən PM2-5-nin təkşürülgən qımmət sani bir qədər az. Qorumudu qorulğan və yağdı pışırılğandiki PM2-5-nin qoyub berilişi çox qımmətdi ordu pışırılğandiki qarğanda 60-70 əsi köp boludu. Uzun müddət may ısların mühitidi turğanda, yutqunçaq yallığı, burun yallığı, Kanaçı yallığı qatarlıq kesəlliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. İğir bolğanda öpkürakini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bəzi tarqılışçan kesəlliklər ilmi tətqiqatıda ispatlanışçə, yemək-içmək busunun aşkarlanışı bilən kişilər topunun öpkürakıqı giriptar buluşu bağlanışlıq bolub, tamaki çəkməydiqallarının öpkürakıqı giriptar buluş xəvpini körünərlik aşırı vetidikən. Şuna tamak etkəndə bu startqını çoxum etçin. Şunun bilan bir vaqtda bu startqını etish vaqtiga diqqat qiling. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, tamoq etishdan 20 sekund burun bu startqını ochganda, bosning tarqalishini texmi yaxshi kontrol qilib, bosning tarqalishining oldini olgila bo'ladi ekan. Tamoq etish jarayonida izchil och holat turish hamda tamoq etish oxirlashgandan keyin shu doiradagi istakni davomli 3-4 minut tortib turish kerak ekan. Ikkinchi Yerlik usulda tartılgan maylarını işletip qorumu qoruş. Nurgun kişiler yerlik usulda tartılgan xasın meyye texmi xuşbıraq buludu, dəb qaraydı. Lekin əmeliyyatı bolsa, yerlik usulda tartılgan xasın meyye da bir qadar çoğun bexatarlik uçurun xəvipleri mevcut bolub, rak payda qılışı mümkün. Aldı bilən, yerlik usulda çıxırılgan may pişiqlap işlenmigen bulub, bulğanmalar köp, istek nuqtısı tövən. Qorumu qoruğanda asalla may ısı payda bulub, öpkürakıqı qırptar bulu şəvpini aşırı vetidu. İkincidən, yerlik usulla çıxırılgan mayının xam əşyasının süptiki kapalətlik qılgılı bulmaydı. Muhafıq saqlanmaslıq səbəbidin kökürüp qılgan xam əşya arılışıp getgen buluşu mümkün. Əgər aflatoksin bilən bulğansa, daim yigəndə cigər rakıqı qırptar bulu şəvpini aşırı vetidu. Bunun berdiğən təklifimiz şu ki, Muntizim zavodlar ishlab chiqargan pishirilgan mayni tanlab yeyish kerak. Chunki muntizim zavodlar xom ashyoni zavodga kirgizgandan tortib tayyor mahsulotni zavoddan chiqarganga qadar qattiq tekshirish tartibi bo'yicha ishlaydigan bo'lib, nisbatan bexatar bo'ladi. 3-chi. Pishirilgan mayni qayta ishlatish. Uyda beliq pishirganda, kumulaj pishirganda eshib qolgan mayni tashlatishga ko'zi qiymaydi. Daim davomli qorumi qorishqa yoki mayda pishirilgan yemaklarni qayta-qayta pishirish qishildidi. Pishirilgan mayni qayta-qayta yuqori temperaturda ishlatayverganda texmi ko'p rak paydo qiluvchi modda va ta'tir shakllik yog' kislotasi asl bo'ladi. Bu rakqa giriptar bo'lish xavfini oshirubla qolmay, yurak, qon tomir kasalliklariga giriptar bo'lish xavfini oshirib aytadi. 4-chi Qazanını pakiz tazlamay turub, davamlıq yeni qorumu qoruş. Birinci tamaqını qorub olğandan keyin, aldıntıqı tamaqının nurğun yeməklik qaldıqları və içib qalğan may qazanın yüzü çaplışıb qalğan buludu. Əgər davamlıq bivasla ikinci tamaq işlətilsə, ilgirki yeməklikdən qaldıqları köyüb, rak payda qılğıcı maddalar asılı buludu. Qaldıq may işkiləmçi qızıtış səbəbidən ziyanlıq tərkiblərini asılı qılıdı. Əgər ulab köp xil qorumu qorışı toğru kəlgəndə, çoxum hər bir qorumu təyərlənib bolğandan keyin qazanını vaxtıda yuyub, pakizləgəndən keyin, ondan ikinci qorumunu təyərləşiniz kərək. 5-ci, Tamak etişte tuzunu köp siliş. Ahalilerinin gızalınış tekli fikir kullanması da, Cungu'da her bir ademinin kündülük tuz kubul kılış miktarı 5 gramdan işip gitmesi gerek, deyilgen. Lekin, elimizdeki köpsandaki ahalilerinin kündülük tuz kubul kılış miktarı bu ölçemden işip gitken aletli bulu atıdı. Bazılarının hatta 2 esiden artık işip gitken aletli bulu atıdı. Tuzunu köp yiyiş, yukarı kan besinini keltürüp çıkarıplı kalmay, yine sönek şalanlı şiş, aşkazan yolluğu gırıpları buluş, hatta aşkazan rakı gırıpları buluş hafifini aşırı etidu. Çünkü tuzunu ziyade köp kubul kılış, aşkazan şıllık perdesini gıdıklap, aşkazan divarı öcerilerinin çüşüp ketişini keltürüp çıkarışı mümkün. Divar öcerileri aşkazanın sağlamlıkını kodaydıgan tosak bulup, bozgunçuluk uçursa aşkazan yolluğu gırıpları buluş hafifini aşırı etidu. Ahırda aşkazan rakını keltürüp çıkırıdu. Korumu korganda tuz işletiş miktarını çokum yakşı geliş gerek. Bir ademden bütün günlük tuz kubul kılış miktarı 5 gramdan yani küçük potluk iğzi ya ki pivo potlukisinin iğzini işip getmesliği gerek. Yani tuzlanan mahsulatlar ve pişiklap işlengen yemeklerini az yiyiş gerek. Meselen tuzlanan köktat, çılgan kışça, sürlengen göğüş, balkon katarlıklarını az yiyiş gerek.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu 8 xil adam qahvəni az içiş gerek. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu axtı xəbər berdi.
1: Hazırkı zaman kişilerge nisbətən etkanda qahvə barğan seri modi içimlikke aylanmaqda. Tiximi muimi nurgun xizmetçilərinin hər küllük zörür boğan can saqlaş əsvabıq aylanmaqda. Növətən nurgun tətqiqatlarda daim qahvə içib yerişinin salamətliki paydalıq işgəlikki tılgı ilindu. Məsələn, mingini səgəkləşdirib, harğılıqını pəsəytiş, işkiləmçi tiplik diabet kesilinin aldını iliş, bəzi irak kesəliklərinin aldını iliş qatarlıqla. Sucuda şösi tətqiqat kollektifinin bir türlük tətqiqatı da görüstülüşcə, qəhvə içiş uzaq oturuşunun zihnini tügü tələydikən. Yəni, hər günü uzaq oturuş vaxtı 6 saatin yuqriyə ya ki şununğı tən boğan, həm qəhvə işmigəllərinin ölüş xəvbi, Hər günü 6 saatdən az oturduğan və qəhvə içidiganların 1,58 səssigi doğru keldikən. Qəhvə içmeydiğan kişilər arasında uzaq oturuş vaxtı qancı uzun bolsa, ölüş xəbbi şünç yuqru boldikən. Əlbəttə, şundaq bozumu qəhvə həmmil adamgi maskeli verməkdi. 8 qıl kişilər qarğılaç qəhvə içki bulmaydı. Çoxum alayda diqqət qılış gerek. Birincisi, uyqısı yaxşı məslə. Qəhvə tərkibidə kofein bir qədər yuqru bulub, bəlgilik ruhlandırış ünümigi ege. Kofein organizmni energiya bilan ta'minlaydigan modda adenozin trofosfatning metabolizm moddasi adenozinning

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət Müsabıqısı. Qışlıq Meyiplə Olimpik Tənərkət Müsabıqısının xulasılaş təqdirləş yığında qılğan Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət

Adem bilen təbiyyətinin inaq belə ötüşünə əməlgə aşırış gerek. Mən, Adem bilen təbiyyət, hayatlıq ortaq gəvdisi. İnsaniyyət, cəzmən təbiyyətini hörmətlişi, təbiyyətki maslişi, təbiyyətini qoğduşu gerek dəb köp qitim təkitildim. Bu qitimki yuqunun oldun eliş tizgilləş, biz güşünü teximi çonqır tonuddik ki, ekologiya mədəniliki qurlişi, Cunha millətinin məngülük tərəqiyyatıqı münasibətlik, uzaq müddətlik uluq var iş. İqtisadi, icdimai tərəqiyyatını Adem bilən təbiyyət inaq billi ötüş yüksəklikidə durub pılallaş şərt. İngiliz burulla, biz təbiyyət dünyası üstüdün qılğan qəlbimizə artıqçı məbdum bop getməsliqimiz lazım. Muşundaq hər bir qəlbimiz üçün Təbiyyət dünyası bizdən üç alıdı deyib göstərgən idi. Birinci qitimlik sənayət inqilabından buyan insaniyyətin təbiyyətin faydalanış iqtidarı üzlüksüz özdü. Lakin ziyadə içişmə canlıqlar türünün azıyıb getişini keltirib çıxırıb, yavayı hayvanları köçüşkə məcburlab, yavayı hayvanların tənindəki kesel səbəbçisinin kengiyişi tarqılışını ağırlaşdırıbətdi. Yeni əsirgi kirgendim buyan, Saristin kuş sukumi, Otur şarık nəpəs yolu yığındı kesili, Ebola virusu gıcə, yana bu qitimki yeni taçsıman öpki yalığı yokumu gıcə, bütün dünyada yeni yokumluq kesellerinin körülüş nisbiti körnerlik örüldü. Adem bilen təbiyyatının münasivetini texim yaxşı tamponlaşdırıp, ekologiya sistemisinin tamponluğunu saklıqandıla, İnsaniyyətinin sağlamlıqını qoğduğulu boludu. Adem bilen təbiyyətinin hayatlıq ortaq gəvdisi ikəlikigi bolğan qanuniyyətlik tonuşunu çonqurlaşdırıb, ekologiya mədənliki qurulışını umumüzlük tezildiş gerek. Ekologiya mədənlikidin ibarət bu bayraqını çoxum igiz cavlan qıldırışımız gerek. İnsaniyyət teximi köp paliyyətlədə təbii ekologiyanın pasili və tövən çəkigə üzlüksüz tigib qoyvatıdı. Təbiyyətinin bixətərlik pasili və tövən çəkini saxlab, Adem bilən təbiyyət inaq bilə ötüdüğən əndizini şəkilləndiriş gerek. Bu, şəkillik pasilini mu, şəkilsiz pasilini mu öz çıqalıdı. Zimin boşluqı yirik planını mükəmməlləşdürüb, asasi fonksiyelik rayon strategiyasını yaxşı əməliləşdürüb, ekologiya qızıl sızıqını aydınlaşdırıb, təbiylik qoğdılıdığan cayi sistemisini tez şəkilləndirib, canlıqlarının köpxalıqını qoğdaş torunu mükəmməlləşdirib, xıtisadi, icdimai paliyyətləgə boşluq cəhətdə muvafiq çək qoyuş gerek.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Tənifnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bolğandak biz tünügünki radio jurnal programımızda Mutallı Başır tərcimisidki Wang Chen'nin Cimcit İçilgan Ättirgün namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandıq. Cesaretnin arzugülünü o mektepke pekatlı əvətkisi yok idi. Çünkü o, həmin balısının özünün şünce yıraqda turuşunu qalamaydı. Ama ətrafdikilənin həmisi onunla nəsiyyət qilib, arzugülünü öz ötken daşıyogi əvətişki öndedi. Ondaq da, anı bala bu işini qandaq partarap qıldığandı. Bula qızıqsanla, deyiqtanla devamlıq bugünkü radio jurnal programımızda ornaşdırılgan Mutallı Paşır tərcimisidiki Wang Chen'nin Cimcit İçilgan Ättirgün namlıq hikayesinin devamı da bulsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş karalsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış verdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben

ödügərlik toxtamığı varıslı qılığılı bulamdı. Aldı bilən bu vaxtiki delu misalını anlap ötəyli. Wang Xiaoqiang'nın boğuzi Çinjiang'dan miras qalğan öymülük və nəqpul 4 akufka ağaç sınılığı tən təqsimləngəndən kin, dadısıdan qalğan ödügərlik toxtamı doğrusu da kənit komiteti bilən talaş tartış payda boldu. 10 yılının aldıda Çinjiang şəhər ətrapıdaki Duanja kenti bilən ödügərlik toxtamı imzalab 50 mo qaqas tağını hödü alğan. Hödü müddəti 20 yıl bolğan idi. Neç yıl japalıq tırış nəticisi de Çinjiang vapat buluşunun aldıda tikken köçti 5000 tüpdün aşdı. Çinjiang ölgenliyikin kənit kadırları hödü alğıcı öldü. Eyni ilidiki toxtam bikar kılınış gerek dəb qarab, tağdı tikken köçətlərini həqsiz qaytıru almaqcı boldı. Çin Fincin, Çin Jilan, Çin Jihong, Çin Jimin ödü iliş hukuki və 5000 tüp dərəqnin təvəlik məsələsi doğrusu da kənit komiteti bilən köp qetim söhbətləşkən bolsumu xeli yıllağıca nəticə çıxmadı. Ondaqda ödü alğıcı ölgəndikin varısla o ödü alğın şəxsi tapavətkə varıslı qılsı bolamdı. Çin Fincin, Çin Jilan, Çin Jihong, Çin Jimin ödügərlik toxtamını davamlaşdırısı bolamdı. Bu dilo misalığa mundaq düşünce berildi. Ödügərlik toxtamı ödü alğıcı təşkilat yaki başqıla bilən birlikdə imzalığan bütün bulub toxtam münasibəti hesablanıdı. Əgər ailə namıda 20 illik ödügərlik toxtamı imzalığan bolsa, öy igisi Çinjiang ölüb getkəndə onun öydikiləri davamlıq ödü alıdı. Həm də ödü iliş hukukunu ötküzüb biriş məsilisi yüz bərməkdi. Əgər Çinjiang şəxsi namıda kollektiv bilən ödügərlik toxtamı imzalığan bolsa, ondaqda Çinjiang ölgənlikin ödü alğıcı ölgəlik səbəbidin ödü alğıcı varısının davamlıq ödü iliş şərtini qaytıdın oylaşıq doğru kilodu. Bundaq əkvalda ödü iliş hukukunu ötküzüb biriş məsilisi peyda boludu. Çinjiang'ın öydikilerinin davamlıq ödü alalaydıgan alalmaydıgalıqı kelsek, bunu kollektiv bilen qaytıdın kenişip bekitişki doğru kilodu. Eğer kollektiv davamlıq ödü ilişki koşulsa, ödügerlik toxtamını davamlıq tüzüş gerek.

ayalının bekiş hukukunu özgertiş talebi ret kılındı. Yakında Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi bir tipik dilo misalını elan kıldı. Ayal ilgirki erinin turmuşunu buzuş üçün balısını destek kılıp yaman gərəzde bekiş hukukunu özgertmekçi boldı. 2014 yılı Can Familik bilen Van Familik kelişip acırışıp, şu çağda 3 yaşkı kırgen, öylünüp tuğulgan balısı Şauvanlı anısı Can Familik bakıdıgan. Van Familik bekiş xıraceti berdiğanga kelişti. Şunun dinkiyin Şauvan ızcıl Can Familik bilen Guangdong'da turmuş geçirdi. Van Familik Korlu şehirde oltıraklaşıp, kaytı öylengen dinkiyin bir oğul perzentlik boldı. 2023 yılı 4. ayda Can Familik kanunda belgelengen vakaletçisi bolu süpüde Van Familik üstüden dava kılıp Şauvan'ın bekiş xıracetini berişini talep kıldı. Sot mekkemisinin riyasetçiliği de iki taraf mürasa kilişimi hasıl kıldı. Van Familik bir kıtımdıla nesi kılgan 200 milyondan artıq bekiş xıracetini berdiğen hem 2023 yılı 4. aydın başlap Şauvan koramığı yetkenge kadar her ayda 2 milyondan bekiş xıraceti berdiğen boldi. İşten keyin Van Familik kilişim boyca barlıq pullarını toluq berdi. 2024 yılının 5'de Can Familik yeni bir kıtım Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi'ye dava kılıp, Şauvan'ın bekiş hukukunu Van Familik'e özgertip berişini talep kıldı. Can Familik bunda kardı. Şauvan yetiliş mezgeli de turvatıdı. Atısının gəmxorluğu ve yetekleşiki muhtaş. Şunun bilen bile şirket takılıp, ixtisadi ehvalım naçarlaşıp ketkenliği sebeplik, Şauvan'ı devamlıq bekişka kurbumu yetmedi. Can Familik Şauvan'ın kündülük hatırsını təmmilidi. Şauvan kündülük hatırsı da atısının özüge ancı köngül bölmeydi qalıqını. Van Familik'ten köngülüde narazı işgəlikini büldürgənidi. Can Familik'nin sözünün rast əməsikini ispatlaş üçün Van Familik Sot Məkkimisi'ye təşürüş buyruğu çıxırıb, Can Familik'nin köşməs mülkini tızımlaş materiali, Sod Sanayet Arxibi, Nupus Arxibi qatarlıq dəlil ispatlarını ilib təşürüşünü iltimas qıldı. Təşürüşdən körsülüşçə Can Familiknin namıda 2 cayda öymülük, 1 benz markalı pikabi, həm ilki də 4 şirket peyi bar ikən, ya ki başqurd ikən. Onundan başqa Van Familik tapşırğan ündüdar paranlışış xatırsının kəsmi sürtüdə Can Familik mundaq bildirgən. Əgər işini pütürəlməsəm, balını onunla taşlap berimən, azablanıdığını yanıla onun cenib oludu. Can Familik paranışış çəriyanda Van Familik ve onun kaytıxırgan ailesini veyran kilvetliş muddasını aşkarlıqan idi. Gerçi bu sözünü ehtiyat bilen bekitişki toğır kəlsimo, likin bu mudda Dilo'nun karakterini asta-asta özgərdi vətdi. Bekiş hukukunu özgərdişte zadi balını oylaşqan mu, ya ki balını yesiyat cihetdiki sürkülüşünün dəstiki kılgan mu? Korla Tömüryol Transport Sot Məkkimisi sot kılıp mundaqardı. Bu dilodiki talaş tartışının mühim noktası Can Familiknin təşəbbüsünün kanunda belgilengen bekiş hukukunu özgertiş ekvallığa uygun kilidigan kəlməydi qallıqıda. Ali Xalıq Sot Məhkimisinin Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin əxtiləb kanun dəsturunun öylüniş aili qısmını tədbiqlaş toğırsıdiki zahatının 56. maddesidiki belgelimiga asasən tövəndiki ekvallarından biri körülsə, Ata anadın bir tərəf pərzəntlərini bekiş münasibətini özgərtişini tələb qılsa, Xalıq Sot Məhkəməsi qollışı kerek. Birinci, pərzənti bilən belə turmuş keçirdiğən bir tərəf eğir kesəlgə qırıbdır buluş, ya ki meyib buluş səbəbidin pərzəntini davamlıq bekişqa qurbi yetmisə. İkinci, pərzənti bilən belə turmuş keçirdiğən bir tərəf bekiş məcburiyyidini ada qılmısa, ya ki pərzəntini xorlaş qılmışı bolsa, Ya ki, pərzənti bilən billə turmuş keçürüş pərzəntinin cismani, ruhi sağlamlıqqa həqiqətən faydasız təsir etküzgən bolsa. Üçüncü, 8 yaşqa toşqan pərzənt yeni bir tərəb bilən billə turmuş keçürüşünü xalıqan. Bu tərəbdən yeni bekiş ixtidarı bar bolsa. Tötüncü, başqa oğrulluq səbəblər bilən özgərtişke toğır kəlsə. Bekiş münasibətini özgərtişdə qanunda belgilengen alayda əhvalını qanaatləndürüş,

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, bunlar stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2022-ci ili 4-cü ayının 8-ci günü Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət Müsabıqısı, Qışlıq Meyiplə Olimpik Tənərkət Müsabıqısının xulasiləş təqdirləş yığındə qılğan Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət Müsabıqısı royunu əvüc aldırıb, tən tərbiyə küçlük dövlət quruş qədimini tezildiş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Adem bilen təbiyyətinin inaq belə ötüşünə əməlgə aşırış gerek. Mən, Adem bilen təbiyyət, hayatlıq ortaq gəvdisi. İnsaniyyət, cəzmən təbiyyətini hörmətlişi, təbiyyətkə maslışı, təbiyyətini qoğduş gerek dəb köp qitim təkidildi. Bu qitimki yuqumnun oldun eliş tizgilləş, bizgi şunu teximi çonqır tonuddik ki, ekologiya mədəniniki qurlışı, Jonxo millətinin məngülük tərəqqiyatıqı münasibətlik, uzaq müddətlik uluq var iş. İqtisadi, ictimai tərəqqiyatını Adem bilən təbiyyət inaq belli ötüş yüksəklikdə durub pılallaş şərt. İngiliz burulla, biz təbiyyət dünyası üstüdün qılğan qəlbimizə artıqçı məbdum bub getməsliqimiz lazım. Muşundaq hər bir qəlbimiz üçün Təbiyyət dünyası bizdən üç alıdığı dəb körsətgən idi. Birinci qitimliq sanayət inqilabıdın buyan, insaniyyətinin təbiyyətdən paydalanış ixtidarı üzlüksüz özdi. Lekin ziyadi içişmü, canlıqla türünün azıyıp gitişini kəltürüp çıxırıb, yavayı hayvallarını köçüşkü məcburlap, yavayı hayvallarının tenidiki kesel səbəbçisinin kengiyişi, tarqılışını iğirlaşdırıb etdi. Yeni əsirgi kirgendim buyan, Sarıstın kuş su kümü, Otur şarık nəpəs yolu yığındı kesili, Ebola virusu gıca, yana bu qitimki yeni taçsıman öpki yalığı yokumu gıca, bütün dünyada yeni yokumluq kesellerinin körülüş nisbiti körnerlik örüldü. Adem bilen təbiyyatının münasivetini texim yaxşı tamponlaştırıp, ekologiya sistemisinin tamponluğunu saklıqandıla, İnsaniyyətinin sağlamlıqını qoğduğulu boludu. Adem bilen təbiyyətinin hayatlıq ortaq gəvdisi ikəlikigi bolğan qanuniyyətlik tonuşunu çonqurlaşdırıb, ekologiya mədənliki qurulışını umumüzlük tezildiş gerek. Ekologiya mədənlikidin ibarət bu bayraqını çoxum igiz cavlan qıldırışımız gerek. İnsaniyyət texim öküb paliyyətlədə təbii ekologiyanın pasili və tövən çekige üzlüksüz tigib qoyvatıdı. Təbiyyətinin bixətərlik pasili və tövən çekini saxlap, Adem bilən təbiyyət inaq bili ötüdüğən əndizini şəkilləndiriş gerek. Bu, şəkillik pasilini mu, şəkilsiz pasilini mu özçü qalıdı. Zimin boşluqı yirik planını mükəmməlləşdirib, asasi fonksiyelik rayon strategiyasını yaxşı əməliləşdirib, ekologiya qızıl sızıqını aydınlaşdırıb, təbiylik qoğdılıdığan cayı sistemisini tez şəkilləndirib, canlıqlarının köpxılıqını qoğdaş torunu mükəmməlləşdirib, ixtisadi, ictimai paliyyətləgə boşluq cəhətdə muvafiq çək qoyuş gerek.

0: Asi iqtisod belbeği Changjiang deryasi boyidiki 11 ölke bevosita qarashliq shaharni qoplagan bo'lib, davlatimizning sharqi, o'tira, g'arbiy bo'likidan iborat 3 cho'ng bo'lakni to'g'risiga kesib o'tadi. Nopoz ko'lami va iqtisod umumiy miqdori butun mamlakatning yarmini egallaydi. Ekologiyalik o'rni, gavdilik, taraqqiyot yoshirin kuchi g'oyat zo'r. Shunga Yeni taraqqiyot ideyasini amaliyotda ko'rsatish, yeni taraqqiyot andisini barpo qilish, yuqori sifatli taraqqiyot quturitki bo'lish jihatida muhim rol o'ynashi kerak. Ekologiyalik muhit tizimini qo'g'dash, asliga keltirishni kuchaytirish kerak. Ekologiyalik muhitning bir butunligi va vodining tizimliligini asos qilib, manbasidan surishtirib, tizimlik davolab Baş ağrısa başnıla, put ağrısa putnılı davalaştın sağınış gerek. Mesilinin yıldızını tepip çıkıp, ekologiyalik muhitini mənbəsidin sistemilik əsli kəltürüş və qoğdaş gerek. Maslışış həm türütkü buluşunu küçəytib, tağ, derya, orman, itiz, köl, otla qatarlıq, hər xil ekologiya zörür amillerini maslışıp tüzəşini küçəytib, Yukarı, otra, tövən iqin rayonlarının həm türütkü buluşu, həm karlışıqı türütkü bulup, türlük tədbirlərinin bağlanışçalıqı və maslışçalıqını küçə etiş gerek. Bir bütün olğı sılçışqı əhmiyyət berib, muyum noktada biz şasıl qılış bilən birgə, hər tərəblimi tüzəşdən sistemiliqliqi və bir bütünlükünü küçə etib, eli undaq, eli mundaq qılıdıqan, yəki yiganı alda, Zərbidarlıq bilən ilgirləydiğən, birini dəb, yəni biridin vazgeçidiğən əkvalladın saxınış gerek. Ekologiyalik muhitini qatdıq qoğdaş aldınq şərti də baylıqdın paydınış önümünü umumüzlük östürüp, yeşil, tövən karbolluq tərəqiyyat qütürütkü boluşunu tezildib, adam bilən təbiyyət inaq bili ötüdiğən yeşil tərəqiyyat ülgü bəlbiğini tırışıp bərpaqlış gerek. Changjiang daryasının ekologiyalik muhitini əsli keltürüşünü əmmidin üstün orınğı qoyup, hər tərəblimi tüzəş yeni sistemisini bərpa qılıp, su muhiti, su ekologiyası, su baylıqı, su bixətərliki, su mədəniyeti və qırğa qatarlıq köp tərəblərinin organik bağlanışını bir tutaş oylaşıp, Changjiang daryasının yuqarı, otra, tüvən iqinini, derya, köl, Su ambırını, oğun-sol kırgağını, gol tarmak ekinin maslışıp tüzeşini alğı sildetip, Changjiang deryasının ekologiyalik muhiti ve su dairesinin ekologiyalik fonksiyasını yakşılap, ekologiya sistemisinin süpüti ve mukumluğunu aşırış gerek. Zimin boşluğunu başkuruş tizgilleş ve pasif tizimlik boyunca başkuruşunu küçeytip, ekologiya kızılsızlığını çınsaklap, Ekologiyanı əsli keltürüş və muhit bulğun işini tüzəş quruluşunu sıcıl qanat yaydırıb, Changjiang deryası ekologiyasının əsliliki və mükəmməllikini saxlaş gerek. Ekologiya məhsulatlarının qımmetini reallaşdırış mexanizmini tezdin orıntıb, ekologiyalik muhitini qoğduğan əsli keltürgəllərini muvafiq nəpki erişdürüş, ekologiyalik muhitini buzğallığa tegişlik bədəl töldüş gerek. Changjiang deryasının su apıtını küzütüş, signal beriş, apetinin aldını iliş, tizgilleş, ciddi kutkuzu sistemisini takamullaştırıp, derya yolunu er terətmimi tüzeş ve tosmalarını puhtulaşına alğı sildetip, əmin Changjiang deryası bərpa qılış gerek.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı, Kışlık Meyiple Olimpik Tenerket Müsabıkısının kulasılaş, tağdırlaş yığında kılgan Beijing Kışlık Olimpik Tenerket Müsabıkısı royunu əvj aldırıp, ten terbiye küçlük dövüldü kuruş kademini tezildiş gerek namlıq sözünün bir kısmıydı. Ve Başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 4. ayının 10. günü Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 7. kitimlik yığında kılgan iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotni odam bilan tabiat inoq bilan o'tish yuksaklikida turib planlash kerak nomli so'zning bir qismini va Bajuji Si Jinpingning 2020-yilning 11-oyining 14-chi kuni Changjiang daryosi iqtisod balbig'ining taraqqiyotiga umumiylik turtki bo'lish suhbat yig'indi qilgan Changjiang daryosi iqtisod balbig'ini davlatimizning ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish yashil taraqqiy qilishdagi asosli jang maydoniga aylantirish kerak nomli so'zining muhim nuqtasini anglatdik.

Dostlarının yadında bolğandak biz tünügünki radio jurnalı programımızda Mutalli Paşir tərcimisidki Wang Chen'nin Cimcit İçilgan Ättirgül namlıq hikayesinin aldın kısını anlatkandıq. Cesaretnin arzugülni o mektepke pekatlı əvətküsü yok idi. Çünkü o, həmi balısının özünün şünce yıraqda turuşunu qalamaydı. Ama ətrapdikilənin həmisi onunla nəsiyyət qilib, arzugülni öz ökken daşıgı əvətçikü öndedi. Ondaqda, anı bala bu işini qandaq partilab qıldığandı. Bola qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızda ornaşdırılgan Mutalli Paşir tərcimisidiki Wang Chen'nin Cimcit İçilgan Ättirgül namlıq hikayesinin davamı da bulsun.

yurtdumu işlemcilik qılıbatqan eli sırtqa çıxıb Arzugülgə həmrəh bulub, Arzugül oqıydığan daşıyının ətrafıda işləşni. Onun bilən hər günü görüşüb, bu yıllarda kəm qalğan görüş pürüstün toluqlaşını oyladı. Əsildə, hər tərəfki çiçilib getgən bu ayıldə, əmbi heç nərsə özgərməyəndə qılat.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canlı enikli programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugünkü canlı enikimizdə qayıs məzmunla ayan buldukin, bələkdə qalaq sepaq əli. Üç vaxt tamaqı çox qım əhmiyyət berim. Qaranquda yan telefon oynaşdın saxılın. Nemiş üçün işki göz həmişə tən hərəkət qılıdı. Bugün yenə hərəkət qılınan imaratlardan eytib berimən. Xoş qadalik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayətimizi başlayıdandıq. Tamaq üstüldə 10 gürüşdən yasalğan hər xil əsaslıq yeməkliklər hər giz kam olmaydı. Bıraq bəzilər bu əsaslıq yeməkliklər 3 yuqarı türdəki sozulma xarakterli kesəliklər bilən münasibətlik dəb qaraydı. Ondaqda əsaslıq yeməklikni zad yiyiş kerek mu yox? Əsaslıq yeməklik bütün küllük tamaqının 50%-dən köprəkini energiya bilən təminləydi. Əsaslıq yeməklikni yeməgəndə bədəndəki ozuqluqnun tamponsızlığını kəltürüb çıxırdı. Bu yana nurğun kesəliklərini kəltürüb çıxırdığan səbəb. Şuna, asaslıq yeməklikini çoxum yeyiş, həm yetərlik yeyiş, doğru yeyiş gerek. Ozuqşunaslıq noxtısının etqanda, əgər asaslıq yeməklik yeməgəndə, adam bədənədə yetərlik karbon su birikmələri energiya toluqlanmasa, aqsıl və may energiya bilən təminləşki qatnaşqaşqa bədəndəki toqul mücəyirlərini əsligi kəltürüş, immunitet antitilasını birikdürüş, hormon fermentini birikdürüş qatarlıqlarının əmməsi normal hərəkət qılalmaydı. Ondaqda, asaslıq yeməklik yemisə, adam bədəninə qandaq ziyanlarını elib gəlidu. Aldı bilən, çoğ miyin iqtidarının çəkinişini kəltürüb çıxırdı. Çoğ miyin hüceyrələrinin paliyeti qan şəkərgə ehtiyaclıq boludu. Qan şəkəri asaslıq yeməklikdən gəlidu. Əgər asaslıq yeməklik yemisə, qan şəkəri bək tüvən bolsa, çoğ miyinədə inkas astı buluş, diqqətini yığalmaslıq, asalı müqdəb qilish əhvalları görüldü. Çoğ miyinə hər günü 130 qram kraxmal bilən təminlənən energiyə ehtiyaclıq boludu. Əgər uzun müddət əsaslıq yeməklik yeməgəndə, çoğ miyin iqtidarının çəkinişini kəltürüb çıxırdı. Muskullarının xorab ketişini kəltürüb çıxırdı. Əsaslıq yeməkliknin qəbul qılınışı bək az bulub qalsa, adam bədənindəki karbon su birikmələri yetişmək, bədəndə saxlanğan aqsıl və yağlarını işıq silib, muskullarının ösüb əsligə kilişigə təsir yetküzüdü. Yaşanğanlarda söngək şalanlaşış xəbəbi işib, asalı yıqılıb düşüdü. Qəvziyyətini kəltürüb çıxırdı. Oruqlaş məzgildə əsaslıq yeməklik yeməgəndə ümumi yeməkliknin qəbul qılınış miqdarı az buludu. Yeməklik qaldıqları adamın çoğ tərəfini qozğıtalmaydı. Az bir qısım su çoğ çay tərəfindən sümürülsə, çoğ çaydakı çiritkiçi bakteriyaların köpəyişini ilgiri sürüb, üçəy yoldakı bakteriya topunun tamponsuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Nervi sistemimizin buzulışını kəltürüb çıxırdı. Adam bədəninin nervi sistemisi köp miqdardakı B qrupsidəki vitaminlara ehtiyaclıq buludu. Bu xil ozuqluqnun əsaslıq keliş mənbəsi dallıq yeməkliklər. Uzun məzgil əsaslıq yeməklik yeməgəndə asalla B türdəki vitaminlar kəmçil bulub, nervi sistemisini tamponsuzlaşdırıb, uyğusuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Ondaqda əsaslıq yeməkliklərinin türləri qaysılar? Əsaslıq yeməklik adətdə kraxmalını əsasi tərkib qılğan bir xil yeməklikni görürsüdü. O, dallıq ziraət, yağ-yu, hər xil purçaq qatarlıqlarını öz içində alır. Dallıq ziraətlər bolsa, gürüş, sulu, qara buğday, jirik gürüş, kömüqınaq, aqqınaq, sözün gürüş qatarlıqlarını görürsüdü. Yağ-yu türdikilər, yağ-yu, tatlıq yağ-yu, biçəkül qatarlıqlarını görürsüdü. Hər xil purçaq türdikilər bolsa, maş, qızıl kiçik purçaq, səy purçaq, güllük purçaq, baqela qatarlıqlarını görürsüdü. Onundan başqa bəzi əsaslıq yeməkliklər mə var. Onlar həm köktat, kraxmal miqdarı mı nisbətən yuqur bulub, əsaslıq yeməklik bola alaydı. Məsələn, kaştan, nilopər urqi, nilopər qatarlıqlar. Ondaqda, əsaslıq yeməkliklərini qandaq yesən, andın sağlam boludu. Əsaslıq yeməkliklərinin türü köp xil bulub, etiş usulğa əhmiyyət verilsə, mezlik tam qılğılı boludu. Köp xil əsaslıq yeməkliklərini özara maslaşdırış, özara birləşdiriş gerek. Məsələn, dallıq ziraət bilən purçaqını maslaşdırıb, purçaq sütü bilən hornan, gürüş tamqi qatarlıqlarını təyərləğanda, teximi mezlik, ozuqluq tərkibi teximi toluq boludu. İmkan qədər dümləb pişirişini əsas qılğan addi tamaq etiş usulidiki əsaslıq yeməkliklərini tanlaş gerek. Çürük qalı güşi, qorumu aş, küncüt qoturmıcı qatarlıq may tərkibi yuqri əsaslıq yeməkliklərini az yeyiş gerek. Əsaslıq yeməkliklərinin yirik yumşaqlıqı maslaşdırılsa, ozuqluq qımı təhsilab başıdı. Ağ gürüş, ağ unnun artıqçılıqı təmi yaxşı, yesə asan əzim buludu. Yetərsizliki, əsaslıq tərkibi kraxmal bulub, vitamin və yeməklik talasının miqdarı intayın tövən. Şuna 3-dən bir qısım artıq qara aşıqını qoşub, bir qısım ağ gürüş, ağ unnun oranığı dəsətkəndə texmi sağlam buludu. Sap gürüş bilən dallıq ziraatlarını maslaşdırış nisbiti adətdə 1:2-gə ya ki 1:1-gə buludu. Sap gürüş, 5 xil aşlıq, hər xil purçaqının nisbiti
birinin birge, birinin işkigi bosu oludu. Gürüş, qara açlıq, yanyonun nisbiti birinin birge, birinin işkigi bosu oludu. Yine şunu eskertimiz ki, qara açlıq bilen aq açlıqını maslaştırganda soğuş nisbitimi yukarı götürüldü. Məsələn, gürüş tamıqının gürüş bilen su nisbiti adatta birinin birge oludu. Navada jirik gürüş koşulsa, tanışış nisbiti birinin bir bütün 15'ki oludu. Asaslıq yemeklik muvapıq buluşu, tamak yiyiş tertibige dikkat kılış gerek. Kuramığı yetkilerinin her biri her günü kubul kıldığan asaslıq yemeklinin eğirliği 250 gramdan 400 gram gıcı bulup, təxminen 3 ser gürüş tamıqı, yaki bir işkital oranını dengeledi. Bularını bir gündeki 3 vaxt tamakı təksimləb, yeni köktat ve muvapıq maktardaki aksılını maslaştırganda 3 vaxt yeterlik ozuqluğunu şekillendirgülü buludu. Bir kısım beden yığırlığı işip ketken kişiler ya ki diyabet bimarlarına karta, tamaktan 20 minut burun bir küçük stakan su içiş ya ki aval azıraq şorpa içiş, şunaqla köktat türdeki yemeklilerini bivasta yiyiş, andın aksıl türdeki yemeklilerini yiyiş, en ahırda asaslıq yemeklilerini yiyiş gerek. Ondaqta yaşanğallar asaslıq tamakını kandaq yiyse muvapıq buludu. Yaşanğallarının aksılığı boğan ihtiyacı her kilogram beden yığırlığının 1 gram yiyişi. Çoğun yaştaki yaşanğallar ya ki tin aciz, oruqlap ketke yaşanğallarının aksılığı boğan ihtiyacı her kilogram beden yığırlığının 1,2 gramdan 1,5 gram gıcı buluşu gerek. Şuna bilen bir vaqtta yaşanğallarının aşkazan üçünün azim kılı çıxtıdarı

0: aciz boğaşka, xan beylik partisi umici, kargöş umici, yeni rak umici qatarlıq umaçlarını yeş tavsiye kılındı. Nukul, ak şoğuruş, sök şoğuruşudun imkan kadar saxlanış gerek. Yemeklik aşqazandan kızılöngeşki yanıdığan bimarlar asaslıq yemekliğini kandak yesi muhabıq buludu. Yemeklik aşqazandan kızılöngeşki yanıdığan bimarlarının aşqazandı yallıq carahat yüzü buludu. Şuna, konak omici qatarlıq tərkibide jirik tala, çoğun dancılıq qara aşlıq köp olgan asaslıq yemekliklerini istimal kılışkı bulmaydı. Qatqıraq, soğuqraq, çüçümel, tatlıqraq yemekliklerini istimal kılışkı mı bulmaydı. Bu yemekliklerin əmisi yallıqlanğan yüzünü qıdıqlab, aşqazanı biyaram kıludu. Şuna tövən yeməklik talasını asaslıq yeməklik qılıb, aşqazanın yükünü yenikletiş gerek.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümə. Tamaq yeginizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıbatqınızda ekranı yurtdümə. Ögənginizdə kitabı yurtdümə. Şikdən çıxınızda... Mən faqatla yolunuzu yoğurtışını oylayman. Herkes mu qop-quruq öyünü yoğurtup, kəmət energiyanı bekarlı ıstırap qığım yok. Mən bir çıraq. Yox çığınızda beni öçürüm. Qaydışınızı saxlayman. Beni yoğurtsız, mən sizni yoğurtdumən.
0: Baş ağrış, könlü ilişiş, kusuş qatarlıq əhvallarına yoluqqanda nurgun kişi aldı bilən zukam yoki aşqazan üçe yolu kesili bulup qalğan oxşayman deb oylaydı. Əməliyyətdə bəzi bu bir neçə xil kesəlik alaməti birli vaqtda görülsə, bəlkin közdən çataq çıxan buluşu mümkün. İki gün baş ağırıb közü iniq görəlməz bulup qaldı. Yenhədə ətigən orundan durub beşinin qatıq ağırvatqanlığını bayqab, soğuk ütüp qalğan oxşaydı deb qarab, baş ağırqını davalaydıqan zukam doğrusu yegan. Lekin ətisi, yenədinin baş ağırqı pəsəyməyli qalmasıdın, yenə könlü ilişiş, qusuş alamətlər körülgən. Bir çüştün burun 4-5 qetim yandırıb tamaq mı yiyelməgən? Şu cədiki doktorxanada yenədə işki kesəliklər bölümünün numarını ilib baş qısmını təkşürgən. Lekin bu kesəlik alamətlərgə maskildiğən kesəllərini bayqamağan. Yönədənin beşi ağırıb çidi almayı qalğaşqa, ailəsidikilər Yönədəni Cəcan Tibbi Dəşüsü 2-ci doktorxanısının ciddi qutquzuş mərkiz gelib barğan. Doktor təkşürgəndə onun 10 gözünün qızırıb, köz qarçıqının çoğuyub kətkəlikini bayqab, dərhal köz kesəlikləri doktorini kollektiv diagnoz qoşqa təklif qalğan. Doktorlar Yönədənin 10 gözünün nərslərini iniq görəlməydi qalıqını, pəqət nurnalı his qıldıqalıqını, köz besiminin normal qımmətdən işkəsidən köprək işib kətkəlikini bayqağın. Əsildə yönlədinin beşi ağırıb, könlü ilişib qusuşunu kəltürüb çıxarğan baş cinayetçi ciddi xarakterlik yepiq bulunluq qılaq olmayışkən. Cəcan Tibbi Dəşüsü 2-ci doktorxanısı köz kesəlikləri mərkizinin muavin müdür vıracı Yin Xufa dərhal yönlədinin köz besimini tövəllətib davalab, baş ağırış və könlü ilişiş, qusuş alamətlərini pəs etkən. Yenə 10 gözünü glaukomağa qarşı operasiya qılğan. Operasiyadan kən yönədinin 10 gözünün besimi normal dairəyə düşüb, körüş qutu 0.10-6-ya yetkən. Kesel ciddi qozğalğaşqa, davalaşqa asan dəxli etdi. Glaukoma köz almasının işki besimi adətdən daşqırı örləb, aciz körüş nervisini besib və buzub, köz qubul qılğan uçurlarını çoğun mingə normal yetküzmək, körüş iqtidarını ziyan uçurtadığan bir xil kesəllik. Köz kesli boğan işkən, qandaqsıqı baş ağırış, könlü ilişiş, qusuş qatarlıq, qarmaqqı köz bilən münasəsiz kesəlik alamətləri görüldü. Yeni Xufa doktorunun tanıştırışçə, ötkür yepiq bulunluq glaukoma, glaukomanın bir xil tipi bulub, o qozğalğanda köz besimi ciddi örləb, üçlük nervi axırqı uçları qıdıqlanıb, reflekslıq köz, pişanə, burun tüvü ağırışını kəltürüb çıxırdıqan. Köz besimi örləb kəsi yenə reflekslı qalda adaşqan nervini qozğutub, eğir dərəcədə könlü ilişiş, qusuş qatarlıq kesəlik alamətlərini payda qıldıqan. Bu şəhər buluşqı tegişlik şu ki, bir qısım bimarlar xata alda bu kesəlik alamətlərini zukam ya ki ciddi xarakterlik aşqazan üçə yalluğu edəb qarab, işki kesəlikləri bölümü, həzim qılış kesəlikləri bölümü qatarlıq bölümləri gibi yerib davalansa, ən yaxşı davalaş vaxtıqı təsir yetib, körüş qutunun məngülük yoxqılışını kəltürüb çıxışı mümkünkən. Doktor Yinxofa ciddi xarakterlik yepiq bulunluq glaukoma qozğalğandiki baş ağırqının yerim tərəbdiki baş ağırqı işgəlikini, adətdə köz qatıq çınqılıb ağırıydıqalıqını, onun üstüge köz almasını silab baxsa nait qatıq iskıldıqalıqını, bəzilərinin hatta taştək qatıq işgəlikini, Bu vaqtda, vaqtida ko'z kasalliklari maxsus bo'limiga

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Ödigərlik toxtamığı varıslı qılığılı bulamdı. Şirkət bütün gəvdi boycu ötünü berilsə, iştiyarınış təminatı qandaq becərilidu. İhtiyatsızlıqdın yuqarı besimliq tok besimiga tegib ketib, tok soqib ketib, meyib bo'lib qolsa, elektr energiya shirkati to'lam javobgarligini ustiga olamdi. Ayolning beqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. To'g'ri, bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

uçuk. Körüş dairesi mi onaydı, yakşı. O, yokur besimliğe toksimi yok yergi berip, belik tutsa tamamen bolatdı. Ama o, xatırı yokur bir cayını talıgan. Şuna bu hadisi de Van Shaodong'dan zor hatalıq ötken. Asaslıq cevapkarlıqını özü üstüge ilişi kerek. Elektr energiya şirketi hadisi yüz bergen yokur besimliğe toksimi liniyasının cevapkar oranı bolu süpti bilen, yokur besimliğe toksimi yeryüzüge yakın bolup kiliş sebeplik, Belgelik, bexatarlik yoşurun xayabı saxlanğan əhvalda, vaxtı da bir tərəp qılmay, bu qıtımqı hadisinin yüz berişigə belgelik dərəcədə səbəbçi bolğan. Şuna elektr energiya şirketi belgelik qanun cavabqarlıqını üstügə ilişi şərt. Həqtələb qanun dəsturda, hukuku çıqılış cavabqarlıqını yenikletişki dair belgeleme bolub, bu xil əhvalda adətdə ziyanğı uçurğucunun hadisinin yüz berişi ya ki çoğuyub getişi də belgelik xatalıqı boludu. Bunundan körvelişki boludu ki, hadisi yüz bərgəndin kiyin, hukuku çıqılğucu, hukuku çıqılınğucunun barlıq ziyinini töləb berişi natayın. Əgər hukuku çıqılınğucunun özdə belgelik xatalıq bolsa, ondaqda hukuka çıqılğucunun töləm cavabqarlıqını yenikletişki boludu. Bu hadisi de Van Shaodong'un özünün bexatarlikige yüksek diqqat qilish mecburiyeti bar. Onun karamlarca hərkiti xatarının yüz berişige sebep olgan. Şunun üçün, elektr energiya şirketinin hukuku çıqılış cevapkarlıqını muvaffaq yenikletiş kerek. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Haqtalab Qanun Dasturi 1173 maddesi de mundaq deyilgen. Bir ziyanın kelip çıkışı ya ki keneyip getişi de hukuki çıqılınğucunun hatalıqı bolsa, hukuki çıqılğucunun cevapkarlıqını yenikletişki boludu.

ayolning beqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. Yaqinda Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi bir tipik dilo misalini e'lon qildi. Ayol ilgirki erining turmushini buzish uchun balasini dastak qilib yomon g'arazda beqish huquqini o'zgartmoqchi bo'ldi. 2014 yili Jang familik bilan Wang familik kelishib ajrashib, shu chaqda 3 yoshga kirgan, o'ylinib tug'ilgan balasi Shovangni onasi Jang familik baqidigan, Wang familik beqish xarajati berdiganga kelishdi. Shundan keyin Shovang izchil Jang familik bilan Guangdongda turmush kechirdi. Wang familik Korli shahrida o'tiraqlashib, qayta o'ylangandan keyin bir o'g'il farzandlik bo'ldi. 2023 yili 4 ayda Jang familik qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lib sifatida Wang familik ustidan da'vo qilib, Shovangning beqish xarajatini berishni talab qildi. Sot mahkamasining riyosatchiligida ikki taraf murosa kelishimi hosil qildi. Wang familik bir qitimdila nisi qilgan 200 ming yuandan ortiq beqish xarajatini berdigan ham 2023 yili 4 aydan boshlab Shovang qoramiga yetganga qadar har oyda 2 ming yuandan beqish xarajati berdigan bo'ldi. Ishdan keyin Wang familik kelishim bo'yicha barliq pullarni to'liq berdi. 2024 yilining 5-ida Jang familik yana bir qitim Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesiga da'vo qilib, Shovangning beqish huquqini Wang familikka o'zgartirib berishni talab qildi. Jang familik mundaq qaradi. Shovang yetilish mezgilida turibdi. Otasining g'amxo'rligi va yetaklishiga muhtoj. Shuning bilan birga sherkat taqilib, iqtisodiy ahvolim nocharlashib ketganligi sababli Shovangni davomli beqishga qurbim yetmadi. Jang familik Shovangning kundalik xotirasini ta'minladi. Shovang kundalik xotirasida otasining o'ziga ancha ko'ngil bo'lmaydiganligini, Wang familikdan ko'nglida norozi ekanligini bildirgan edi. Jang familikning so'zining rost emasligini isbotlash uchun Wang familik sot mahkamasiga tekshirish buyrug'i chiqarib, Jang familikning ko'chmas mulkni tizimlash materiali, sud sanoat arxivi, nupus arxivi qatorliq dalil isbotlarini elib tekshirishni iltimos qildi. Tashurishdan ko'rsatilishicha Jang familikning nomida 2 joyda uy mulk, 1 benz markali pikabi ham ilkida 4 shirkat payi bor ekan yoki boshqurdi ekan. Unundan boshqa Wang familik topshirgan undidor paranglishish xotirasining kasmi suratida Jang familik mundoq bildirgan. Agar ishni pitralmasam, balani uningga tashlab beraman. Azoblanadigini yanala uning jeni bo'ladi. Jang familik paranglishish jarayonida Wang familik va uning qayta qurgan oilasini vayron qilib etish muddaosini oshkorlagan edi. Garchi bu so'zni ehtiyot bilan bekitishga to'g'ri kelsimo, lekin bu muddao Diloning xarakterini asta-asta o'zgartibdi. Beqish huquqini o'zgartirishda zodi balini o'ylashganmi yoki balini yesiyat jihatdagi surkilishning dastiki qilganmi? Korla Tömür Yol Transport Sot Mahkemesi sot qilib mundaq qardi. Bu dilodagi talash tartishining muhim nuqtasi Jang familikning tashabbusining qonunda belgilangan beqish huquqini o'zgartirish ahvoliga uyg'un keladigan kelmaydiganligida. Oliy xalq sot mahkamasining Jungho xalq jumhuriyatining axtilab qonun dasturining o'ylinish oila qismini tatbiqlash to'g'risidagi izohatining 56 moddasidagi belgilimiga asosan tovandagi ahvollardan biri ko'rilsa, ota-onadan bir taraf farzandlarini beqish munosabatini o'zgartirishni talab qilsa, xalq sot mahkamasi qo'llashi kerak. Birinchi, farzandi bilan birga turmush kechirdigan bir taraf og'ir kasalga giriftor bo'lish yoki mayib bo'lish sababidan farzandini davomli beqishga qurbi yetmasa. Ikkinchi, farzandi bilan birga turmush kechirdigan bir taraf beqish majburiyatini ado qilmasa yoki farzandini xo'rlash qilmishi bo'lsa, yoki farzandi bilan birga turmush kechirish farzandining jismoniy, ruhiy sog'lomligiga haqiqatan foydasiz ta'sir yetkazgan bo'lsa. 3-chi, 8 yoshqa toshqan farzand yana bir taraf bilan birga turmush kechirishni xohlagan, bu tarafdan yana beqish iqtidori bor bo'lsa. 4-chi, boshqa o'rinliq sabablar bilan o'zgartirishga to'g'ri kelsa. Beqish munosabatini o'zgartirishda qonunda belgilangan alohida ahvolni qanoatlantirish, uning ustiga jazman quramiga yetmaganlarga eng foydali bo'lish prinsipiga amal qilish kerak. Balaning kundalik xotirasi Shovangga ota mehrining kamchiligini tushuntirib berdi. Uning otasi bilan birga turmush kechirgisi borligini isbotlab berolmaydi. Dilo bejirguchi Sodiya qonun bo'yicha ikki tarafni murosaga tashkilladi, lekin muvaffaqiyatli bo'lmadi. Sot mahkamasi bu diloni qonun bo'yicha sot qilgandan keyin hukm e'lon qildi. Dilo bejirguchi Sodiya hukmnomada mundaq yozdi. Da'vogar iqtisodiy qiyinchiligi borligi, balani beqishga qurbi yetmaydiganligini aytdi.
Lekin bu sot mahkemesi tekshirib aniqlagan paketqa iğır derecede mas kelmeydi. Dəlil ispatda Jang Familiknin namida köp joyda öy mülk, avtomobil barlıqı, həm ilkide köp şirkətinin peyi barlıqı körsətilgan. Gerçi qismən mülkni rəniga quyuş yoki şirkət ticarəti ziyan tartış əhvali mövcud bolsunmu, lekin umumlaşdırıb qarğanda onun iqtisadi asası adətki maaşlıqlar qatılımından xeylala işib ketgan bolub, pərzəntini biqiş iqtidarını tamamen hazırlagan. Texmo diqqat qilishqa arziydigini shuki, bunundan ilgiri Jang Familik Shaowang'ning qonunda belgilangan vakolatchisi bo'lish sifati bilan da'vo qilish orqali Wang Familikdan Shaowang'ni beqish xarajatini berishni talab qilgan. Beqish xarajatini topshirib olgandan keyin yana beqishga qurbi yetmaslikni sabab qilib, beqish huquqini o'zgartirishni talab qilgan. Uning harakatining oldi keyini ziddiyatlik bo'lib, tashabbusiga asos tepish tas. Onundan qalsa Jang Familiknin ündüdar paranlışış xatırsının məzmuni, həm dəva ipadisinin qarğanda onun həqiqi məqsdi balını dəstək qılıb, ilgirki eyr bilən bolğan şəxsi adavətini bir tərəb qılışqa texmo yıqın kilidu. Hətta bunundan paydılınıb Wang Familiknin qaytı qurğan ailisini buzuş ғərizi yoşurunğan. Bu xil qılmışda quramığı yetmigən pərzəntlərini açıqını çıxırış ya ki öç iliş quralı qılış xayişi bar bolub, Cəmiyyət amuvi tərtibi və yaxşı örüb adətlərə eğir dərəcədə xilab. Əgər bu dəvə təlibi qollaşqı erisə, balını ata-analar sürkülüşünün qaynımıqı iştirib qoyğanqa barəbər bulub, balının pesxik sağlamıqıqa müqərər zor dərəcədə ziyan yetidu. Şunun bilən billə, Shaowang ata-anısı acırıb ketkəndin kiyin uzaq müddət can familik bilən billə turmuş keçürüb, müqim öyünüş və turmuş muhiti şəkilləndirgən. Amma Wang familik yeni aili qurğan həm Bir pərzəntlik bulub, ailə qurulması da tüptün özgürüş bolğan. Texmo aşqışlıqı şüki, Wang familiknin azırqı xotunu Shaowang'nın billi turmuş keçirişini qobul qılanmaydıqalıqını eniq bildirgen. Bu sot məhkəmisi beqiş hüququnu özgərtiş doğrusu da hüküm çıxarğan təqdirdumu, Shaowang'nın kredigini yesiya cəhətdə yaxşı təyarlıq qılmıqan. Hətta onu eniq çətki qaqıdıqan ailə işgəlikidin deyərək berudu. Məcburi halda Shaowang'ni bundaq muhitqa iştirib kirgizüş uni muqim turmuş muhitidin hissiya cəhətdə yalğız qalıdığan qiyin əhvalğı taşlap qoyğanğı barəbər. Roşenki Shaowang'nın sağlam özb yetilşigə paydısız. Yoqırqılarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi qanun boyca Jang Familiknin dəva təlibini rədd qıldı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Cüngoq nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şirin Gültoxtay. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq sağayısla. Gözəl Cüngoqun yeni kartinəsi sızıb çıxılmaqda. Mədəniyyət mirasları və təbii miraslar yeni dəvirdə yeni hayatı küşkə eyə qılındı. Kiçik sınıplaşqan oqtışını əməliyyətkə birləşdirib, tərtibək ilgir sürüş gerek. Amıldar boğandın ta ki, boşanğıca bu 7 türlük pulunu ilişini unutmaq. Növətdə bir türküm yaşla, işten küşkendin ki, qoşunç kəsiblən şoğulunuşunu talladik. Bu 5 yaman adet rak peyda qılışı mümkün. Bu 8 xil adam qahvəni az içiş gerek. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlar da bolsun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Partiya 18-ci kurultuydan bu yan yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti ekologiya mədnilik qoruluşunu umumlu xizmətidə gəvdlik orunqı qoyub, bir yürüş icadi xizmətlərini qanat yedirdi. Bu cəhətdiki iradısının küçüklüyü, salmıqının çoğunluqı, önümünün yuqurluqı mislisiz bulub, ekologiya mədnilik qoruluşu da nəzəriyyədin əməliyyətkicə tarixi xarakterlik, buruluş xarakterlik, umumlu xarakterlik özgürüş varlığı kilib, bütün dünya köz tikən ekologiya möcüzisi və yeşil tərəqiyyat möcüzisi yaradıldı. Bu məzgildə, Sənşi ölkəsində Nurgun Sayahatçı, Fınxı Təriyasının Təyyən Şəra yöndəki Cənyan Körükü bölükü kilib dərək sayısı ulturub xızalanğaş aram aldı, ya ki, velisbit miniş yolda salqındıqaş səyliq qaldı. 2017-ci ilə 6-cı ayda başlıcı Xi Jinping Sənşi'de xizmət təkşürgəndə Fınxı Təriyasının su miqdarını köpəytdiş, su sübütini yaxşılaş, mənzərsini güzəlləşdiriş tələbini oturuqa qoydu. Bugünkü gündə Sənşidə Süzük Suni Xuanxı Dəryasığı başlaş bu yecə ekologiyini qoğdaş quruluşu toluq tamamlandı. 2025-ci ili Xuanxı Dəryası vadisinin Sənşi bölgədəki əla süpətlik su nisbiti 96.6%-ə yetib, su süpətidə tarixi halqış işqaşırıldı. Təyyən Şəri Fınxı Mənzirgahini Başquruş Komiteti Təşviqat Kütüviliş Bölümünün başlığı Qofən tonuşturub mındaq dedi. Hazır, Təyyən Fınxı Mənzirgahinin umumi uzunluğu təxminən 45 kilometr. Umumi yer kölümü təxminən 20 kvadrat kilometr bulub, aram iliş, sayahat qiliş, bədənçilik duruş, səylə qiliş birə gəvdiləşkən. Su süpti yıl boyu yer üstü suyu 3-cü türdəki ölçəndən yuxarı boldu. Başucu Xi Jinping 2019-cu ili Cungu Beijing Dünya Bağvancılı Körgəzmesinin içiliş mürasımı da söz qığanda mondaqda kürsətdi. Biz ekologiyalik muhitni köz qarçığımızni asırgandek asırap, ekologiyalik muhitqa hayatımızga muamila qilgandek muamila qilib, ekologiya madaniyligi asosini ortaq barpo qilib, yeşil taraqqiyot yo'lida birlikda minishimiz kerak. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining yetakchiligida davlatimiz yeşil tövən karbonlik taraqqiyotda puxta qadam tashladi. Ekologiyalik muhit sifati ko'rinarli yaxshilandi. Millionlagan xalq qo'l tutishib, osmoni ko'k, yeri yeşil, suyu süzük, güzel makam qurib Güzel Cungu quruşunun dəvr cavabını yazıb çıxdı. Bu yıl 3-cü ayda 14-cü növətlik Məmləkətlik Xalq Qurultayı 4-cü yığınında Cungha Xalq Cumhuriyyətinin ekologiyalik muhit qanun dəsturu məqul olunub, dünyadakı ekologiyalik muhit qanun dəsturu deyən nam bilən atalğan tonji qanun dəsturu bub qaldı. Qanun dəsturda yeşil tövən karbonluq taraqqiyat qismi ayrım təsdiq qılınıb, yeşil tip özgərtişinin yol xəritəsi qanun şəkildə aydınlaşdırıldı. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin muavin başlığı Yang Linping mondaq dedi. Qanun dəsturi ekologiyalik muhit baylıqığı alaqadar sot işləri üçün tərəqqiyyat yolunu aydınlaşdırıb, qanun icra qılış, qanun yürgüzüşünü maslaşdırış mexanizmini, qanun bərgiləməsi dərəcəsi götürüb, aldını ilişini asas qılış prinsipi və əsli kəltürüş xarakterli köz qaraşını əmliləşdirişini önümlük ilgiri sürüb, yeni dəvirdə ekologiyalik muhit boyicə qanun yürgüzüş, idarə qılış sistemisini bərpa qılış və mükəmməlləşdirişini puxta qanun nəzəriyyəsi əməliyyatı asasığı ege qaldı. Süzük su Yeşil Tağının özü bir baylıq. Yaqında Göycü ölkəsi Çenşinən Puyizu Miaozu Abdonum Oblasti Wangmu Nahiyesidiki Liyuan Bənjang 1-ci qararlıq 100 megavatlıq yezigilik yoruqluq volt elektr stansisi toluq sığımlıq torlaşdırıb tok tarqıtışını oğunçluq tamamlıb, yerliknin energiya qurulmasının tipini özgərtib dərəcəsini östürüş, yeşil tövən karbonluq tərəqi qılışıqa yepyeni yeşil hərkətləndirgüş küş qoşdi. Wangmu Xingdian yeni energiyalik tok tarqıtış çəkiliş şirkətinin muavin baş direktori Jiang Wenlin monolanı bildirdi. Biz Wangmu Tağlıq rayonunun baylıqı mol kün nur yetərlik bolışdak təbii əvzəlligiga tayınıb, türdə yenilik yaradıb, taxta üstüdə tok tarqıtış, taxta astıda teriqçilik qilish, bir jayda quş husul elişdən ibarat yezigiliki bilan quyaş energiyası öz ara toliqlaş taraqqiyat andesini qolunub, ekologiyalik önüm, iqtisadi önüm, ijtimai önümdə tang payda elişni haqiqi işqa aşırdıq. Dərya iqılla örkəşləb axmaqda. Növətdə, dövlətimizin su elektr generatorla sığımcalıqı 400 milyon kilovattın eşib, dünyada aldınqı orunqı ötdi. 2026-cı ili dövlətimizin şamal elektri, yoruqluq volt generatorla sığımcalıqı təxminən 300 milyon kilovatqı yetişi mümkün. Dövlətimizdə yer şarı bu yecə kölümü ən çox pakiz tok təminat sistemisi qurub çıxıldı. Yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərinin yeşil quvvəti bağansırı coş urub, ekologiyalik muhitini asıraş ideyası tərəqi qılıb, ictimai turmuşdiki asası iqim mədəniyyətiga aylandı.
Növətdə dövlətimiz yarışarı boyicə külümü ən çox pakiz polat ömür işləb çıxırış sistemisi və yarışarı boyicə külümü ən çox karbon qoyub veriş hüquqi soda bazarını qurub çıxdı. Yeni energiyalik avtomobil bazarının yoğurluş nisbiti 50%-dən aşdı. Adam bilən təbiyyət inaq ödədiğən gözəl mənzərə payansız çünqu zeminda astı-astı namayan bulmaqda.

Hürmetli radio anlıqıcılar, başucu Xi Jinping mondaqtab körsətdi. Dünya mədəniyyəti və təbii mirasları insaniyyət mədəniyyəlikinin tərəqqiyyatı və təbii ilgirləşinin mühim nəticəsi. Şundaqla, oxşaş bulmağan mədəniyyəliklə ara almaşdırış, öz ara örnək ilişini ilgiri sürüşünün mühim vasitəsi. Bu, qımmətli baylıqlarını yaxşı qoğdaş, onunla yaxşı varislik qilish, onundan yaxşı paylanış bizim ortak məsuliyyətimiz. İnsaniyyət mədəniyyəliyini davamlaşdırış və dünyanın imkaniyyətlik sicil tərəqqiyyatının müqərər tələbi. Cayla tarmaqla mədəniyyət mirasları və təbii miraslarını qoğdaş, varislik qilish, paylanış xizmətini davamlıq küçəyitib, Jonghua millətinin mədəniyyət əngüştərləri və təbii göhərlərini yeni dəvirdə yeni hayati küşkə iyi qılıb, yenidən çulalandırıb, xalqımızın gözəl turmuş ehtiyacını texim yaxşı qandırmaqda. Ən gözəl bu satvanın taş kemirdiki halati hazır rəqam texnikisi arqılıq məhum əsli kəldirildi. Xınan ölkisi Loyang şəhərdiki Lomin taş kemiri tədqiqat yurtunun rəqamləşkən körgəzmə zalıda xizmətçilə Vənfu taş kemirdiki bu satva qarının hazırqa əhvali və əsli kəldirilən qoş nusquluq 3D printeri arqılıq rənglik besilğən körgəzmə buyumlarını tonuşdurmaqda. Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi mədəniyyət yadıqarlıqlarını saqlaş, körgəzmə qılış və hüccət mərkəzi rəqəmlik körgəzmə bölümünün muavin başlığı Can Gofun, bütkül həykəlinin barlıq uçurları rəqəmlik boşluqda məngü saqılınıdı. Taqabıl turğulu bulmaydıqan bozğunçılıq yüzbəsə, yenə əsli kəltürgülü boludu, deydi. Dünyadaki həykəl ən köp, külümü ən çoğun taş oyma sənət xəzinəsi bolğan Lomin taş kemirigə Jonghua mədəniyyəlikinin neçə min yıllıq mol tarixi mücəssəmlənən. 2025-ci ili 5-ci ayda başçı Xi Jinping bu yerdə xizmət təkşürgəndə Jonghua mədəniyyətinin bu əngüştərini yaxşı qoğdaş, yaxşı varislik qilish, yaxşı tarqıtış kerak deb təkidlədi. Bir yıldan köprək vaqtdan bu yan Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi nöqtəlik kemirləri rəqəmləşdirib pratikasilishini davamlıq tezildib. Eniqlik dərəcəsi yuqori rəqəmlik baylıq ambarı qurub, 340 parça saqlama nusxa üçün rəqəmləşdirib arxiv turğuzuşunu tamamlab, teyiz qapartma naqışını rəqəmləşdirish texnikasidəki qiyin məsələni həll qılıb, çeçilib ketgan 14 mədəniyyət yadigarlığının gövdəsini birləşdirdi. Lomin taş kemiri tədqiqat yurdi partkomunun şujisi Yu Jiyi mundaq dedi. Biz başucinin tapşırıqını baştan axır əstə çın saqlab, Lomin taş kemirinin pən texniki arqılıq qoğdaş asasi tədqiqati və təşviqat tarqıtış xizmətini yanımı küçəydib, Jonghua mədəniyyətinin əngüştirəgə məngü varislik qilib, onu davamlıq çolalandırımız. Dövlətimiz dünya mədəniyyət mirası və təbii miras çoğun dövlədə bulub, dünya mirasıdan cəmi 60-ı var. Bunun içində mədəniyyət mirası 41, təbii miras 15, Mədəniyyət və təbii qoş miras tüd. Cayla tarmaqla mədəniyyət əngüştərlərini davamlıq çulalandırıb, təbii göhərlərini qoğdadı. Yunnanın Lijiangda, Lijiang şəhərlik Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdi yenidən qurğan qadimi əsərlərini əsli kəltürüş işxanısı rəsmi işqə kirişdirildi. Dongba qadimi əsərlərini sistemli qoğdaş xizməti qanat yaydırılmaqda. Lijiang şəhəri Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdunun başlığı Xı Jeli mundaq dedi. Dongba mədəniyyət tədqiqat yurdumuz növbətdə Dongba qədimi əsərlərdən 3800 parçadan artıqını yığıb saxlamaqda. Biz hazırgıca 900 parça Dongba qədimi əsərinin dərəcəsini dəsləbki qədəmdə bekitib, keyinki qədəmdə ilmiyləşqan, qeyliblaşqan, pərqli qoğdaş tədbirlərini işqə aşırışqa ilmi əsas saldıq. Mədəniyyət yadıqarlıqlarının qoğdaş qanuni tüzdüş kirgizilib yolu qoyuldu. 31 ölkə avtonom rayon mərkəzgə bivastı qaraşlıq şəhər yerlik xeyri maddi mədəniyyət miraslarını qoğdaş nizamını çıxardı. 4-ci qitimlik məmlikətlik mədəniyyət yadıqarlıqlarını umumyüzlük təkşürüş başlanıb, bütün məmlikətdiki dövlət muzeylərdə saqlanıvatqan mədəniyyət yadıqarlıqlarının bixətərlikini başqırış məxsus hərkəti qanat yaydırıldı. Türlük əməli tədbirlə, Jonghua millətinin qımmətlik miraslarını yaxşı qoğdaşının müstəkəm liniyasını hasıl qaldı. Dövlətlik Mədəniyyət Yadıqarlıqları İdarəsi Siyasət Nizam Məhkəməsinin başlığı Liu Daming mundaq dedi. Biz qoğdaşını birinci orunqı qoyuşda başdan axır çıntırıb, dərəcəgə türkə ayırıb qoğdaş sistemisini pahalı bərpa qılıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarının qoğdaş universal iqtidarını östürüb, qımmətlik miraslarını məngü saqlab, əvlatlığa nəp yetküzüşki törtkü bolumuz.
2025 yılı 12. ayda Xıcıların imakan etişi ciddi qoğdaşqı tegeşlik xayri maddi mədəniyyət mirasları tizimlikidin insaniyet xayri maddi mədəniyyət mirasları vəkillik əsərlər tizimlikigə muvafiqiyyətlik kirgizildi. Cungunun Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının xayri maddi mədəniyyət mirasları tizimliki isimliki kirgizilgən tür umumi sani 45-ə köpüyüb dünyadaki oldunqı orunqı ötdi. Qoğdaş davamında varislik qılınıb, paydalanış davamında nurlandırıldı. Növətdə Xeylongjan ölkəsi, Tongjan şəhərdəki qeyri-maddi mədəniyyət mirasları, rəqəmlik yez qılış sarıyı, sayahatçilə bəs-bəsdə ekskursiya qıldığın qızıq nuqtuluq yer bəlgesi bub qaldı. Saray işçidə Xıcilanın tarixi rivayetləri, beliqçılıq, uçılıq turmuşi və yemakən etişi sənədi sürət avaz qatarlıq şəkillə arqılıq qaytadan namayan boldi. Tongjan şəhərlik qeyri-maddi mədəniyyət mirasları və mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaş mərkəzinin müdiri Leroy Mondaq dedi. Biz qeyri-maddi mədəniyyət mirasını rəqəmləşdirib qoğdaş qoruluşunu pal ilgirə sürüb, toplıqan qəmmətlik video, sürət, yazı qatarlıq materiallarını kirgözüb, xıcı mədəniyyət baylıqını məngü saqlaşını işqə aşırdıq. Sarayda yana qeyri-maddi mədəniyyət mirasını qoldu yasaş rayonu. Mədəniyyət icadiyyəti məhsulatlarını zaqaslıq yasaş mülazimət rayonu təsis qılınıb, qədimi qeyri-maddi mədəniyyət mirasları ammığı yüzləndirildi. Mədəniyyət mirasları və təbii mirasla bağansır ammının turmuşuqı yoğuruldu. Şundaqla, iqtisadi, ictimai tərəqqiyyatqa yanımı qüvvət qoşdu. Qoyjonun şərqi şimalığı caylaşqan, Fənjinjan teği yoxuluş qırdağı berib qalğan, ətuvarlıq türbuğan Qoyjo seriq yallıq maymunu bilən, Fənjinjan Aq Şəmşadının yer şardigi birdən bir makanı bolublu qalmasın, teximi muhimi tağ daryalanın acayip mənzirisi və çonqur mədəniyyət asası arqılıq dünyaya Cungunun ekologiyini qoğdaşdiki qaltıs muvafiqiyyətlərini namayan qılıb durudu. Qoyru ölkisi Fənjinjan dövlət dərəcilik təbiyyilikə qoğdulduğun rayonu başqoruş idarısının başlığı Rənşavli Mandaq dedi. Biz taq üstüdə iliş usulunu qolunub, sayahat yöki eşib getiş məsələsini tosub, taqdaki iqtidai ekologiyilik muhitini hər tərəfləmi qoğduduq. Taq astıda qoşuş usulunu qolunub, əlasübətlik ekologiya baylıqıqı tayınıb, Fənjinjan teğinin ətrafıdaki rayonlarda ekologiyilik sağlamlıq kütünüş, esil puxravi qunalqı qatarlıq, yeşil tövən karbonluq kəsiblərini zor küş bilən yedildirib, yerlik amının işqi orunuşuş, kirimini aşırışıqı törtkü bolduq. Dünya Təbiyyətini Qoğdaş İştifakının baxalışdın ayan buluşcə, dövlətimizki 90% miras orni universal baxalışda yaxş çıxıb, yərşarının 61%, Asiyanın 68%-lik oturcu səviyyəsindən körünərlik yuxarı bolğan. Təbii göhərlə yetküzgən ekologiya paydası tez sürətdə puxralanın həqiqi eriş tuyğusu aylanmaqda. Dövlətlik Ormançılıq Yaylaq İdarisi Təbiyyəlikə Qoğdulduğan Caylanı Başqoruş Məhkəmisinin muavın başlığı Suyxun Yen Mondaq dedi. Miras baylıqı tayınıb ekologiyelik sayahat, təbiyyətini tədqiq qılıb ögünüb, orman ixtisadı qatarlıq yeşil kəsiblərini tərəqqi qıldırıb, məhəllədə ortaq başqoruşunu yolqa qoyub, köp çaydiki miras mədəniyyət sayahatını yerliknin törük kəsbiyə aylandırıb, adam bilən təbiyyət inaq ötüş, qoğdaş bilən tərəqqi qıldırışını mas ilgirə sürüş yolda meniş gerek.

0: Hürmetli radyoanlıqçılar, növbette bir türküm yaşla işten düşkendin ki, koşumcu kəsiblən şoğulunuşunu taladı. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berədi.
1: Koşumcu kəsib bilən şoğulunuş həqiqətən bək köngüllük. Koşumcu kəsib arqalıq kirim qilishni sınab baxın ba. Bəzi ictimai alaqusbularda koşumcu xizmət və koşumcu kəsib sözlərini izdigəndə yuqırda etqandək cəlib qilish küçügə igə və kişini təlpündürdüğən məzmullar bəs-bəs çıxıdı. Bu dəl, hazırqı yaşlarının qoşumçı kəsibke köngül bildiğalıqını düşündürdü. Bugünkü gündə bir türküm yaşla işdən düşkəndən kiyin qoşumçı kəsib bilən şüğulun işini talladı. Biz bugün bu bir top yaşlarqı yıqılışıb, onlarının nemi üçün qoşumçı kəsibke qızıqıdıqalıqını anlap baqaylı. Rəsim siz işinə mağa elib kəlgini, pəqət ixtisadi qımmət yartışləməz. Xobeylik, Can Xan qız, Çingdaudu turudu. O, Çingdaudiki Lulu Uyunçuq xizmətxansıda rəsmi xizmət tapqandan kin yana qısturma rəsim qoşumçı kəsbi bilən şoğullandı. Canxan qızının qoşumçı kəsbi bilən şoğullunu vatqınıqa 4 aydın açdı. O, sızğan qısturma rəsimlərdiki rəngla onun mol işki dünyasını əks ettirib berdi. Mənim qoşumçı kəsbini asasi kəsbkə aylandırış oyun ba. 25 yaşlıq Canxan qız mındaq dedi. Oqış bütürgili nəticə yıl boldi. Elgiri ağırıp kılıp, ögengen layiyeleş hizmeti bilen şoğulun almadım. Hazır koşumcu kesipni məşi kılış arqılıq, layiyeleş hizmetini tədirici asasi kesipke aylandırmaqçı bolavadı mən. Oyuncu hizmet xansının hizmet vaxtı bir qadar canlıq bolub, Canxan qız düşənbə, səyşənbə külləri bütün gün, çarşənbədən yekşənbə gecə yerim gün işləydi. Şoğa işdən düşkəndən kin, Canxan qızının qısturma rəsim sizişqa yetərlik vaxtı çıxıdı. O muhbirga hazır sızgan rəsimlərinin yürüşlük əsər işgəlikini, köpünç hallarda başqalarının əsərlərini taqlid qılıb sizish və ögünüş altıda durduğalıqını etdi. O yanımındaqdırı. Gərcə, qoşumçı kəsbim texi başılınış basqıçıda bolsumu, ləkin dostumdan tonuşturuş bilən arqarqıdın zakas taloni tapşırıb aldım. Hazır mini izdəb baş sörüti sızdırduğalla köp. Gərcə, kirmim muqum bolmusumu, ləkin mən yanılana ait xoşal. Mən şəxsən təkşilikdiki qısturma rəsim üslubunu yaxşı görmən. Hazırqı basqışda aldı bilən özümünü baqalayman. Kəlgüsü də soda üslubudiki qısturma rəsimlərini ügün işini oylayman. Canxan qız yana icdimai alaq üsübsüdü numar açdı. Qoşumçı kəsib bilən şoğulunuş, turmuşumni mənlilik qılıbla qalman yana mağa işənç ata qıldı. Ali məktəblərdiki kəsiblərgi bolğan qızqıllıqımni qayt qozqatdı. Qoşumçı kəsib bilən şoğulunuş arqılıq teximi xoşal boladıqan boldum. Mən hazır hər günü təşəbbüskarlıq bilən bilim ügünüb, nəzər dairəmni kəngəyətdim. Turmuşum texmo mənlik ütvatıdı, dedi Canxan qız. Beycindiki Yuanzının xizməti bax. O dəmiliş günlərdə tort pişirişini yaxşı gördü. Yuanzı təpəkkür qılışını yaxşı gördü. O, peçini pirənik pişirişini yaxşı görgəşkə, nimkəş mal supsudun 40 litrlıq doxub kisiyyətib alğandın kin, özünün şəxsi tatlıq durum kəsbini başıldı. Dəsləbdə xəridarlar bolmağaşqa Yuanzı yayma açdı. Kiyin o köpçülüknün toğılğan kün tortini yaxşı gördüğalıqını bayqab, özünü toğılğan kün torti yasaşqa məcburildi. O mındaqdırı. Aldınqı məzgildə bir kündə 5-6-nı yasıdım. Şu vaqtlarda bək yerib getkən idim. Elim yaxşı bərdaşlıq berib dikən mən, bir yılğı yıqın vaqt davamlaşdırış arqılıq, nurğun muqim xəridarlarım bar boldı. Kirmim yuqur bolganda bir ayda 10 000 yuandan aşıdı. Yuanzının aytışça o tatlıq turum məhsulatlarının sürətini hər günü az digəndə dostlar çəmbirgiyə 9 parçadan yollaydı ikən. Yəni gəlib yeməklik materiallarının sürətlərini mi baldır yollaydı ikən. Tatlıq turum dökün aşqanda çoxum material işiltişkə küs sərp qılış gerek. Məsələn, yeni tuxum, ali dərəcəlik süt, üskünlərini setiviliş qatarlıqla. Yuanzının qarışıca material və üskünlərdən başqa yana təşviqat və kənaytışmə intayın mühim bulub, Yuanzı arqı görünüşünü orullaşdırış, çıraq nurunu bezəşq arqılıq, zinnət buyumları və güllərini tortunun ətrafıq dizib, nəpis sürətlərini tartıdı. Onundan başqa, məhsulat təşviqat betini siliştirğandan kin, Yuanzı isim kartısı qutusu çoğunluqıdaki təşviqat kartısını talladı. Bu təşviqat kartlarının inkası yanı yaxşı boldı. Kartı tapşırı olgan nurgun kişiler, kiyin minin kon xeridarlarım qaylandı, dedi Yuanzı. Pul tepişki qarğanda qoşumçı kəsib bilən şoğulmuş bilən bir vaqt yana dost tutuş Yuanzını teximi xoşal qıldı. Yuanzının aytışça, gərcə tatlıq durum dökünü sahasıda rekabət naiti kəskin bolsumu, lekin özünün məhsulatını yaxşı qılışqa onun işəncisi barışkən. Mənim məhsulatımını qobul qılğıçılarının köp qısmı yaşla. Оларның тортның сүптеге болған тәліпі найты жоқыры. Шоңа пәкәт әстайдыл мәсулат ішіліп чықарғандыла, андын базар тапқылы болады, деді үйәнсі. Башқыларда бары мәнді бар. Башқыларда юқыны мән текімі мүгемәл қылышым керек. Юэнзінің татлық түрім дүгінедек, бұ қошымчы кәсіні яқшы қылышқа шәндісі қамыл. Әр қеттім херидарларының мақтышық ерішкенде, Юэнзі бұ біркілік тұрышчалықының бекарғы кетмегелігін есі қалады. О, қошымчы кәсіп білән шоғылланғанда, найт алдыраш болсы мұ, лекен өзіні қошал есі қалады. Бүгінгі күнде Юэнзі ене еңі сортларыны өзліксіз чықармақта. Мәсілән, мейві чевілік қат-қат торт, түрмәлік торт дегендік. Қошымчы кәсіптің ибарат бұл елда Юэнзі барған сері ғайрат кет олмақта. Юэнзі мұндақтыры. Меніңте, көптілік қошымчы кәсіп білән шоғылын ішіне талыса, қиыншылықы тақабыл тұрыш таярлықы бұлыш керек. Қошымчы кәсіпні яқшы қылыш асын емес. Юэнзі өзі білән оқшаш ойдекі яшыларға қошымчы кәсіпні таллығанды мұ, ехтиятчан бұлыш тәкіліпіні бәрді. Қошымчы кәсіп білән шұғылданышта муапиқият қазыныш тәләйгі бағылық емес. Бәлкі техникіні бәкірек юқыр көтіріп, қошымчы кәсіпті көпірек тәтқиқ қылып сынап бақса, аман бір күні муапиқият қазанғылы болады, деді Юэнс. 30 жаслық Хы Яңяң асасы кәсіптің башқа ішінен өлдің башлап, аста-аста өзінің шәхси таратқы нөмірін ашты. Азыр хайлы намы ба. Әтрапымдегі нұрғын достар өз таратқы білән шұғылынды. Кәремімі оқшымайды, деді Хы Яңяң. Ойаны мұндақтыры. Өз таратқыдымы рекабет найт кәскін. Бәзілі өз таратқы қылыш жәриянда ғанғырап қалады. Хыяң-яң өзінің белок егісі болыш тәжірбістін таң бәхірман болды. Бұ кәсіп кікірішті әң мұйымы ижіра қылыш. Қандақ ойы болса, шу ішіні қылыш керек. Әң яқшы вақыт мәңгі дәл азырның өзі. Бұныңдың башқа Хыяң-яң яны мұндақтап қырады. Әгер қошымчы кәсіпті өз таратқы білән шұғылын ішіне таллағанда, әң яқшысы орынны тоғыр бекітіп, өзі адетті қызғыдыған сағаны таллаш керек. Бұнда қылғанда текімі ұзын давамлаштырғылы болады. Мәселен, әгер сіз кішік балыны бәк яқшы көрсіңіз, аны балаларға мұнасуәтлік түріні сынап бақсыңыз болды. Әгер картон элементіні яқшы көрсіңіз, ішіні картон түрдікілердің башлысыңыз болды. Мен адатта сурет китартыш, киім сетивелеш, езіқчылық ва тайпаккөр қылышны яқшы көрмен. Шуға мен өз тұратқыда аялларының киім кеча кейіштіки маслаштырыш түріні талладым. Орын бекітілгенін кейін адатта бұ жәттіки хатыра ва мәзмұнларыны көпірек топлап, яқшы мәзмұнларыны қылдыған белогерларының темісінің пайдаланса, өзінің тұрмышы ва тайпаккөрігі бірләштіріп, хатыр қалдырып көпірек сынап бақсы болды. Кейін астаста өлчемлік мәзмұн

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Bu 5 yaman adət rəh peydə qılışı mümkün. Muxbirimiz Abduxalıq Əhməd bu vaxtı xəbər verdi.
1: Gündəlik turmuşda aşxanadakı nurgun naçar adətlər rak kesiləyə giriptar buluş xəvfini aşırıb itib bütün ailədikilərin salamətliyinə ziyan yetkizişi mümkün. Adətdə uyumuzdə aşxanamızda ən çox uçraydığan bu 5 naçar adət sizdə barmı yox? Sizdən təkşürüb baxın. Birincisi Bu startqını açmaslıq yəki baldırla etib etdiş. Aşxanadiki may isi, öy işçi havasının bulğınışının asaslıq mənbələrinin bəri. Bolubmu, hazır nurğun aylərdə yepiq şəkildiki aşxanılar var. May isi kəltürüb çıxarğan havanın bulğınış məsələsi teximi iğir bulvatıdı. Nurğun aylələr qorumu qoruşuna asas qalıdı. Ordu pışırış, Qorumu qorışdan ibarət üç xil tamaq etiş usulunu seliş turğancaqda, ordu pışırılğanda qoyub berilgən PM2.5-nin təkşürülgən qimmət sani bir qədər az. Qorumudu qorulğan və yağdı pışırılğandiki PM2.5-nin qoyub berilişi çox qimmətdi ordu pışırılğandiki qarğanda 60-70 əsi köp boludu. Uzun müddət may ısları mühitədə turğanda, yutqunçaq yallığı, burun yallığı, Kanaçı yallığı qatarlıq kesəlliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. İğir bolğanda öpkü rakini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bəzi tarqılışçan kesəlliklər ilmi tətqiqatı da ispatlanışçə, yemək içmək busunun aşkarlanışı bilən kişilər topunun öpkü rakiqi giriptar buluş bağlanışlıq bolub, tamaki çəkməydiqallarının öpkü rakiqi giriptar buluş xəvpini körünərlik aşırıb etidikən. Şuna tamak etkəndə bu startqını çoxum etçin. Şunun bilan bir vaqtda bu startqini etish vaqtiga diqqat qiling. Tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, tamoq etishdan 20 sekund burun bu startqini ochganda, bosning tarqalishini texmi yaxshi kontrol qilib, bosning tarqalishining oldini olgila bo'ladi ekan. Tamoq etish jarayonida izchil och holatda turish hamda tamoq etish oxirlashgandan keyin shu doiradagi istakni davomli 3-4 minut tartib turish kerak ekan. Ikkinchi Yerlik usulda tartılgan maylarını işletip qorumu qoruş. Nurgun kişiler yerlik usulda tartılgan xasın meyye texmi xuşbıraq buludu, dəb qaraydı. Lekin əmeliyyatı bolsa, yerlik usulda tartılgan xasın meyyida bir qadar çoğun bexatarlik uçurun xəvipleri mevcut bolub, rak payda qılışı mümkün. Aldı bilən, yerlik usulda çıxırılgan may pişiqlap işlenmigen bulub, bulğanmalar köp, istek nuxtusu tövən. Qorumu qorğanda asallı may ısı payda bulup, öpkü rakiqi giriptar bulu şəhbini aşırıb etidu. İkincidən, yerlik usulda çıxırılgan mayının xam əşyasının süptiki kapalətli qılgılı bulmaydı. Muhafıq saqlanmaslıq səbəbidən kökürüp qalgan xam əşya arılışıp getgen buluşu mümkün. Əgər aflatoksin bilən bulğansa, daim yigəndə cigər rakiqi giriptar bulu şəhbini aşırıb etidu. Bunun berdiğən təklifimiz şu ki, Muntizim zavodlar ishlab chiqargan pishirilgan mayni tanlab yeyish kerak. Chunki muntizim zavodlar xom ashyoni zavodga kirgizgandan tartib tayyor mahsulotni zavoddan chiqarganga qadar qattiq tekshirish tartibi bo'yicha ishlaydigan bo'lib, nisbatan bexatar bo'ladi. 3-chi. Pishirilgan mayni qayta-qayta ishlatish. Uyda beliq pishirganda, kumulaj pishirganda eshib qolgan mayni tashlatishga ko'zi qiymaydi. Daim davomli qorumi qorishqa yoki mayda pishirilgan yemaklarni qayta-qayta pishirish qishildidi. Pishirilgan mayni qayta-qayta yuqori temperaturda ishlatib yeganda texmi ko'p rak paydo qiluvchi modda va ta'tir shakllik yog' kislotasi asl bo'ladi. Bu rakga giriptar bo'lish xavfini oshirubla qolmay, yurak, qon tomir kasalliklariga giriptar bo'lish xavfini oshirib etadi. 4-chi Qazanını pakiz tazlamay turup, davamlıq yeni qorumu qor.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu 8 xil adam kahveni az içiş gerek. Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berdi.
1: Hazırkı zaman kişilerge nisbətən etkanda kahve bargan seri modi içimlikke aylanmaqta. Tihimi muimi nurgun xizmetçilerinin her günlük zörür boğan can saqlaş əsvabıqa aylanmaqta. Növətən nurgun tətqiqatlarda daim kahve iç berişinin salametliki paydalıq işgeliki tılgı elindu. Məsələn, miğnini səgəkləşdirib, harğılıqını pəsəytiş, işkiləmçi tiplik diabet kesilinin aldığını iliş, bəzi irak keseliklerinin aldığını iliş qatarlıqla. Sucu daşösi tətqiqat kollektifinin bir türlük tətqiqatını körüstülüşcə, qəhvə içiş uzaq oturuşunun zihnini tügüt əlaydikən. Yəni, hər günü uzaq oturuş vaxtı 6 saatin yuqriyə ya ki şununğı tən boğan, həm qəhvə işmigəllərinin ölüş xəvbi. Hər günü 6 saatdən az oturduğan və qəhvə içidiğanların 1,58% səssizliyi doğru keldikən. Qəhvə içmeydiğan kişilər arasında uzaq oturuş vaxtı qancı uzun bolsa, ölüş xəbi şünç yuqur buldikən. Əlbəttə, şundaq bolsumu qəhvə həmmil adəmgi maskeli verməkdir. 8 qıl kişilər qarğılaç qəhvə içişki bulmaqdır. Çoxum alayda diqqət qılış gerek. Birincisi, uyqısı yaxşı məslə. Qəhvə tərkibidə kofein bir qədər yuqur bulub, bəlgilik ruhlandırış ünümüge ege. Kofein organizmni energiya bilan ta'minlaydigan modda, adenozin trofosfatning metabolizm moddasi adenozinning qurilmasi bilan o'xshib ketadi. U charchashni keltirib chiqaradigan va uyqu signalini qabul qilguvchi tanchi bilan raqobatlashib birikib, uyg'onishni ilgari surib, harg'inlikni yaxshilaydigan biologik aktivlikni joriy qildiradi. Dal mushundoq bo'g'ashqa, nurg'un xizmatchilar qahvaga tayinib, ruhini urg'utib, tirishib ishlaydi. Tədqiqatlardan məlum bulunuşca, kofeinin adam bədəndə sümürülüşü tez bulub, adətdə, işkəndinkin 15 minutdan 2 saat keçə ən yuqur qımmət getib, bütün bədəngə tarqılıdıkən, həm də minə qan tosqıdın halqı pötürükən. Yedilgən adam bədəndəki yerim yemirliş dəvri adətdə, 2-20 saatdən 4-20 saat keçib oladıkən. Şuna adət kəkvalda uxlaşını pilallaşdın, 5 saat burun qəhvə içiş normal kişilərinin uyqısıqa ancı çox təsir görsətməkdir. Məsələn, saat 22-də uxluğanda, çüşdünkən saat 5-dən burun qəhvə içisi buludu. Bıraq, oxşaş bulmağan kişilərinin kofeinə bərdaşlıq veriş dərəcəsi mi pərq buludu. Əsildəli uyqısı yaxşı bulmağan, uyqısı qaçadığan, uyqısı tosalığı qoşçıraydıqan kişilər yanılı imkan qədər qəhvəni az içişi ya ki içməsdiki gerək. İkincisi, yürək ritimsizliği barlar. Gerçi qəhvə içkəndinkən yürək soğuşunun tezlişi normal əhval bolsunmu, lakin yanılı əhmiyyət veriş gerək. Bulubmu, əsildəli yürək ritimsizliği bar kişilər teximə əhmiyyət verişi gerek. Yürək ritimsizliği asaslığı yürəknin soğuşunun tərtibsiz, ziyadı, tez, yəki ziyadı astı buluşunu görüstüdü. 80-dən artıq doktor yürək sıqılış, yəki yürək ritimsizliği bar bimarlığa kofeinin qobul qılınış miqdarını tallaş, yəki azaytış təklifini bərgən. Onundan başqa yen bəzi tədqiqatlardan məlum bulışca, köp sanıki kişilər yürək ritimsizliği bimarları ya ki yürək ritimsizliği xətiri yuqri kişilər topu bulsumu, gərcə kofeinin zininin çək qımetigi iniq-iniqlimi berilmigən bulsumu, hər günü 400 mg'dan tövən kofeinin qubul qılış miqtari bi xətər, hətta yürək ritimsizliğini qoğdaş roluğa iki buluşu mümkün. Bıraq, yaman süpətlik yürək ritimsizliği kişilər topu və kofeini səzgür, yürək ritimsizliği yuqri xətərli kişilər topuğa nisbətən etqanda, yenilə kofein qubul qilishdən imkan qədər saxlanğan yaxşı. Üçüncüsü, aşqazan kisli bay kişilər. Qəhvə aşqazan üçəy yollarını qıdıqlab, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışını köpəydirir. Bu, aşqazan iqtidarı normal kişilərə nisbətən salamətliki təsir yetkizməkdir. Amma əsildəli aşqazan kisli bay, məsələn, aşqazan yarısı, aşqazan kislatasının acırılıb çıxışı ziyadı köp, aşqazan qızılöngəşki yeniş kisli bay kişilər daim ya ki ziyadı qəhvə içsə könlü ilişiş, qusuş, aşqazan kislatasının yenişi, aşqazanın köyüşü qatarlıq kesəlik alamətlərini keltürüb çıxırışı mümkün. Tötincisi, üçəy asan qıdıxılınış kisliqi qırtlar boğan bimarla. Üçəy asan qıdıxılınış yığındı kesəlik alaməti köp uçuraydıqan funksiyelik üçəy kesili bulub, bimarda pat-pat iç sürüş, qəvziyyət buluş görüldü. Kofein həzim qılış sistemisi də aşqazan kislatası öt xaltısını qorğucu madının acırılıb çıxışını qıdıxlab, boğmaq üçəy hərkətini ilgiri sürüb, iç sürüş qatarlıq kesəlik alamətlərini keltürüb çıxırdı. Adət kəkvalda, üçəy asan qıdıxlındıqan bimarla kofein nisbətən bir qədər səzgür bulub, işkəndinkin, aşqazan üçəy biyaran buluş, iç sürüş alamətlərini aşırıb etişi mümkün. Kofeinin qobul qılınışını azaytqanda, üçəy asan qıdıxlınış yığındı kesəlik alamətləri münasibətlik alamətlərinin yüz berişini mu tövəllətkili buludu. Bəşincisi, süngək şalanlışış boğan kişilər. Qəhvə tərkibindəki kofein, tannik kislatası qatarlıq tərkiblə, həqiqətən kalitsinin sümürləşigi təsir görüstüdü. Шуның белән бер вакытта кофеин сүдекне раваллаштырса, калцийның икып китишене ашырып итеде. Ләкин буның саглам кешеләргә нисбәтән тәсире анча чоң эмас. Тадқиқатларда кофеиннің калцийның сүмірлішігі көрістедіған сәлби тәсірі найты кичік болып, пәкәт бір ішкі қойшық калцийді білалла бүтінлі йоқ чықарғылы болудығалықы тілгі иланған. Бірақ сүңәк шаланлышыш кесілгі ғырыптар болған кішілі топығы ниспәтән яшанғалладығы сүңәк шаланлышыш характерлік ағырықны давалаш вә башқұрыш жүнгі мұтәхәсілерінің ортақ тонышыда қақваны көп ішчетін сақылыныш керек дәп тәкліп берілген. Алтыншысы – глаукома беймарлары. Тадқиқатлардан мәлім болышыча, қақва тәркибедегі кофеин глаукома беймарларының көз бесімінің бейнормал өрілішіні келтіріп чықырып, глаукоманың тәрәқи қылышыдегі қатарлық амыл боп қалды екен. Көз бесімінің өрліші көріш нервілерінің зақмылынышы вә көріш ықтыдарының зақмылынышыны келтіріп чықырды. Егір болғанда көрмәс боп қалды. Шуңа глаукома беймарлары күнделік тұрмышта қақва қатарлық тәркибі юқыры кофеин ішімдіктерін ішіштен сақылынып, көз бесімінің өрлеп кетіші вә давалғышының көзгі зиян еткізіштен сақылынышы керек. Етіншісі, балала яш өсмірлі. Халқырада хазір вақтынша тәвсия қылынған балалар вә яш өсмірлінің кофеинні бейхатар қобыл қылыш мұқтары әр килограмм бәден иғырлықының 2,5-3 миллиграммғычы болған қысмыдан ішіп кетмәске керек. Мұндақшы қылып айтқанда бәден иғырлығы 40 килограмм келдіған балалар вә яш өсмірлерге нисбәтен айтқанда кофеиннің қобыл қылыныш мұқтары 100-120 миллиграммғычы болып, тәхминен бір стакан қақпай есаплынды. Әлбәтті, әң яқсы еңілі ішмәсілік керек. Бұның сәбі шөке өз петіліш мәзгілді тұрватқан балаланың кофеин метаболизм ұқтыдары құрамығы еткерләнікідің ажыз болып, ұйқығы тәсір еткізіплі қанмай, бәденнің еділішігі мұ тәсір еткізуді. Джунго балалар яш өсмірләнің ұшақ чек емәклі көрсетмісі дімі, тәркебеді кофеин болған емәклілінің балаланың чоңменісінің еділіші вә ұқтыдарға сәлбей тәсір көрсетігалықы тілгі иланған. Шуңа 12 яш вә оныңдың түбән балаланың кофеин қобыл қылышы мәне қылынды. 8-сі хамылдар аяллар вә бал емітіп атқан аяллар. Қақва білән сағламлықы мұнасәтлік ілмей ортақ тұнышта, хамылдар аялларының қақва ішішіні тәвсия қылмаслық. Әгер ішсе, әр күні ішкі стакандан ішіп кетмәслік отырғы қойылған. Хамылдарлық туғыт жәмейті қатарлық аппаратла хамылдарлық мәзгіліде аз мұқтарды қақва ісі болуды. Лекен, хамылдар аялларының қақва ішішке рығбәтләндірмәслік керек деп қарған. Шуңа адатта қақва іш адаты жоқ аяллар хамылдарлық мезгілі вә бал емітіш мезгілі де қақва ішмәске керек. Адатта ізчіл қақва іш адаты ба аяллар әң яқсы қақваны чәклік мұқтарды ішші керек.
0: Өрмәтлік радионлық ұчыла. Бұл қитымқы жұңғығы назар программымыз мүшеді ақырлашды. Программымыздың дектори Шерингүл Тоқты. Мәсул мұхарири Полат Аманнури Әнвер Әркин. Назаратчысы Арапа Төсенжан. Төбәндә дикътаңла станциямызның аңлатылыш алды торган башка сәрхил программалар да булсын.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat uzun səhəblik yakından buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı quyub berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah oxşap kaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

ödügərlik toxtamığı varislik kılığılı bulamdı. Aldı bilən bu vaxtiki delo misalına anlap ötəyli. Wang Xiaoqiang'nın boğuzi Çinçang'dan miras kalan öymülük ve nəxpul töt akufka ağaç sınılığı tən təqsimlengendikin, dadısıdan kalan ödügərlik toxtamı doğrusu da kənit komiteti bilən talaş tartış peyda boldu. 10 yılının aldı da Çinçang şehir etrafıdaki Duanca kenti bilen ödügərlik toxtamı imzalab 50 mo qaqas tağını hödü alğan. Hödü müddeti 20 yıl bolğan idi. Neç yıl cephalıq tırış neticesi de Çinçang vapat buluşunun aldıdı tikken köçti 5000 tütün aştı. Çinçang ölgenliğin kenit kadırları hödü alğıcı öldü. Eyni yıldaki toxtam bikar kılınış gerek de karab, tağdı tikken köçetlerini haksız kaytır almakçı boldı. Çinfincin, Çinciylen, Çinciyhun, Çinciymin ödü iliş hukuki ve 5000 tüp derağının təvəlik məsilisi doğrusu da kənit komiteti bilen köp qetim söhbətləşken bolsumu xeli yıllağıca nəticisi çıxmidi. Ondaq da ödü alğıcı ölgənliyikin varısla o ödü alğın şəxsi tapavətkə varıslıq qılsı bolamdı. Çinfincin, Çinciylen, Çinciyhun, Çinciymin ödügərlik toxtamını davamlaşdırısı bolamdı. Bu dilo misalığa mundaq çüşənçi berildi. Ödügərlik toxtamı ödü alğıcı təşkilat ya ki başqılar bilən birlikdə imzalığan bütün bulub toxtam münasibəti hesablanıdı. Əgər ailə namıda 20 illik ödügərlik toxtamı imzalığan bolsa, öy igisi Çinçang ölüb getkəndə onun öydikiləri davamlıq ödü alıdı. Həm də ödü iliş hukukunu ötküzüb veriş məsilisi yüz bərməkdi. Əgər Çinçang şəxsi namıda kollektiv bilən ödügərlik toxtamı imzalığan bolsa, Ondaqda Çinçang ölgənliyikin ödü alğıcı ölgəlik səbəbidin ödü alğıcı varısının davamlıq ödü iliş şərtini qaytıdın oylaşıq doğru kilodu. Bundaq əkvalda ödü iliş hukukunu ötküzüb veriş məsilsiz peyda boludu. Çinçangın öydikilərinin davamlıq ödü alalaydıqan alalmaydıqalıqı gəlsək, bunu kollektiv bilən qaytıdın kinişib bekitişik doğru kilodu. Əgər kollektiv davamlıq ödü iliş qoşulsa, Ödügərlik toxtamını davamlıq tüzüş gerek. Yukarıda bayan kılıngan əkvalığa asaslanğanda Qaqas tağını şəxsi hüddü elib köç etdikken. Payda iliş dəviri, ödü müddeti uzaq. Ödü alğıcı ölgənliyikin adətdə pərzəntlərinin davamlıq ödü ilişiğe ruxsat kılış gerek. Bıraq, bu varıslı kılış qoxşumaydı. Davamlıq ödü iliş, pəqət ödü iliş hukukunun davamlı işi bulub, varıslı kılınğıcının Şəxsi mal mülkiga varislik qilish emas. Agar kollektivning davomliq ödü ilishqi qo'shilmasligi haqiqatan sababi bo'lsa, ödü bermisin bo'ladi. Chunki ödü olg'uchi o'lib ketsa, ödügarlik to'xtami tabiiy og'irilishidir. Kollektivning ödü ilish huquqini qaytarib olishimi qonunga uyg'un. Biroq shuni jazman ko'rsatib o'tish kerakki, ödü ilib boshqarish huquqini davlat qonuni qo'llaydi. Ödü bərgüçi, ödü alğıcı iki tərəfinin hukuki və məcburiyeti qanunğa asasən ödügərlik toxtamı da bekitiliş gerek. Əq tələb qanun dəstorda qanunluq mal-mülük təbii şəxs ölgəndin kiyinki mirası ikəliki bekitilgən bolsumu, bıraq şəxsi mal-mülüknün dairisi misal arqılıq çüşəndürülməgən. Bıraq Ali Xalq Sot Məhkəmisinin Cunha Xalq Cumhuriyetinin varıslıq qanununu izcillaşdırış, İcra qılışqı dair bir qancı məsili doğrusudur ki, fikrinin 4-ci maddəsi da ödü alğıcı ölüb getkəndə ödü ilişdən mənfəətlənməyən bolsa, ölgüçi hayat vaxtıda ödü ilib salğan məbliği, sındırgan əmgiki, qoşulma qımmeti və tuğundisini ödü bərgücü orun ya ki davamlıq ödü toxtamı tüzgücü kişi muvafiq bahağı sundurub toluqlumu berdi. Baha somisi miras qılınıdı deyə belgiləngən. Bu belgilimiga asaslanganda Çinçang boz yer aşqan hemde 5000 tüptün köprek köç ettikken. Köçetle ormanlık aylangan. Bu ceryandan Çinçang meblağ salgan. Emgek sindürgen. Onun salgan meblağı ve sindürgen emgekinin bahağı sundurgan somisini mıras kılışkı buludu. Mıraska onun kanunluk varisi varıslı kılıdı. Şirket bütün gavdi boyunca ötünüp berilse, işte yarın iş təminatı qandaq becerildi. Tövende muhbirimiz Pəzilət Arslan bu haqda sözləp berildi.

Ehtiyatsızlıktan yukarı besimliq toksimiga tegip ketip, tok soqıp etip meyip bolup qalsa, elektr energiya şirketi tölem javapkarlıqını üstige alamdı. Wang Shaoqiang'nın aksi Wang Shaodong biliq tutuş həvəskarı idi. Bir günü Wang Shaodong Wang Shaoqiang'ni biliq tutuşqa billi berişqi təklif qıldı. Əbsus Wang Shaoqiang'nın işi çıxıp qılıp baralmay aksiga. Şehir sırtıdaki heliqi biliq kölüge barsan, ətrapta yukarı besimliq toksimi bar, bexatarlıqı diqqat qıl dep qayta-qayta jikilidi. Wang Shaodong öz yalğız şehir sırtıdaki biliq kölüge bardı. Biliq kölü yenidiki stolbığı isilgan agaq tahtısıga qızıl rang bilen, yukarı besimliq toksimi xatarlıq, biliq tutman, yukarı besimliq toksimi xatarlıq, yukarı besimliq toksimi bilen 3 metr bexatar arlıq saqlaşqı diqqat qılın degen çoğun xatlar yazılgan bolsumu Wang Shaodong onunğa eren qılmadı. Wang Shaodong biliq topi yığılgan bir orunnı bayqıdı. Lekin o jay yol yasaş səbəbidən igizlitilgen bolup, yukarı besimliq toksimi yer yüzüge bir qadar yakın idi. Wang Shaodong bir az işkilinip, yanala şu yerde biliq tutuş kararıga geldi. Oxuş alalda biliq tutatqanda ehtiyatsızlıqtan qarmaq dəstisi yukarı besimliq toksimiga tegip getdi. Qarmaq dəstisi tok ötküzgüş materialıdan yasalgan bolğaşqa Wang Shaodong şu haman sezimini yoqtıp hoşidan ketdi. Bəxtki yarşa yakın ətraptik yolucular onu bayqap dərhal doktorxanığa apardı. Wang Shaodong'un hayati xayıptan kutulgan bolsumu, lekin oğun bilikini kesip etiş, bütün bədindan köp yeri zəximlenişdək eğir aqıvət kilip çıxdı. Wang Shaodong elektr energiya şirketi özünün davalanış doğru pulu, meyiplik tölümü qatarlıq ziyanlarını tölep berişi kerek dəb qarab, xalıq sot məhkimisigi dəva qıldı. Ondaqda elektr energiya şirketi tölem cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek mu? Bu dilo misalı da Wang Shaodong biliq tutkulu berişdin ilgirla Wang Shaoqiang onunğa jikiligen. O biliq kölüge barğandımı stolbidiki agaq tahtısını körgen. Wang Shaodong qoramığa yetken adam bolu süpti bilen yukarı besimliq toksimi astıda biliq tutuşunun intayın xatarlıq ikkalikini bilişi kerek. Yani kilip o biliq tutkulu barğan vaqt kündüz bulup hava naidi uçuq. Körüş dairesi mu naidi yaxşı. O yukarı besimliq toksimi yok yergi berip biliq tutsa tamamen bolatdi. Ama o xatırı yukarı bir jayını tallıgan. Şuna bu hadisi de Wang Shaodong'dan zor hatalıq ötken. Asaslıq cevapkarlıqını özü üstüge ilişi kerek. Elektr energiya şirketi hadisi yüzbergen yukarı besimliq toksimi liniyasının cevapkar oranı bolu süpti bilen yukarı besimliq toksimi yer yüzüge yakın bolup kiliş sebeplik, belgelik, bexatarlik yoşurun xayıbı saxlanğan əhvalda vaxtıda bir tərəf qılmay, bu qıtımqı hadisinin yüzberişigə belgelik dərəcədə səbəbçi bolğan. Şuna elektr energiya şirketi belgelik kanun cevapkarlıqını üstüge ilişi şərt. Həqtələb kanun dəstoru da hukuku çıxılış cevapkarlıqını yenikletişki dair belgelimi bolub, bu xil əhvalda adətdə ziyan uçurğucunun hadisinin yüzberişi ya ki çoğuyub getişi də belgelik xatalıqı boludu. Bunundan körveleşki boludu ki, hadisi yüzbərgəndin kiyin hukuku çıxılğucu, hukuku çıxılınğucunun barlıq ziyinini tölep berişi natayın. Əgər hukuku çıxılınğucunun özdə belgelik xatalıq bolsa, ondaqda hukuka çıxılğucunun tölem cevapkarlıqını yenikletişki boludu. Bu hadisidə Wang Shaodong'un özünün bexatarlıkiga yüksək diqqət qilish məcburiyyəti var. Onun qaramlarca hərəkəti xətərinin yüzbərişigə səbəb olğan. Şunun üçün elektr energiya şirketinin hukuku çıxılış cavabkarlıqını muvafiq yenikletiş kerek. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Həq tələb qanun dəsturi 1173-cü maddəsi də mundaq deyilgən. Bir ziyanın kelib çıxışı ya ki keñiyib ketişi də hukuki çıxılğucunun xatalıqı bolsa, hukuki çıxılğucunun cavabkarlıqını yenikletişki boludu.

ayalının bekiş hukukunu özgertiş talebi rad kılındı. Yakında Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi bir tipik dilo misalını elan kıldı. Ayal ilgirki erinin turmuşunu buzuş üçün balısını destek kılıp yaman gərəzde bekiş hukukunu özgertmekçi boldı. 2014 yılı Can Familik bilen Van Familik kilişip acırışıp, şu çağda 3 yaşqı kirgen, öylünüp tuğulgan balısı Şauvanlı anısı Can Familik bakıdıgan. Van Familik bekiş xıraceti berdiğanga kilişdi. Şunun dinkiyin Şauvan ızıçıl Can Familik bilen Guangdong'da turmuş geçirdi. Van Familik Korlu şehirde oltıraklaşıp, kaytı öylengen dinkiyin bir oğul persentlik boldı. 2023 yılı 4. ayda Can Familik kanunda belgelengen vakaletçisi bolu süpüde Van Familik üstüden dava kılıp, Şauvan'ın bekiş xıracetini berişini talep kıldı. Sot mekkemisinin riyasetçiliği de iki taraf murasa kilişimi hasıl kıldı. Van Familik bir kıtımdıla nesi kılgan 200 milyondan artıq bekiş xıracetini berdiğen hem 2023 yılı 4. aydın başlap Şauvan koramığı yetkenge kadar her ayda 2 milyondan bekiş xıraceti berdiğen boldi. İşten keyin Van Familik kilişim boyca barlıq pullarını toluq berdi. 2024 yılının 5'de Can Familik yeni bir kıtım Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi'ye dava kılıp, Şauvan'ın bekiş hukukunu Van Familik'e özgertip berişini talep kıldı. Can Familik bunda kardı. Şauvan yetiliş mezgeli de turvatıdı. Atısının gəmxorluğu ve yetekleşiki muhtaş. Şunun bilen bile şirket takılıp, ixtisadi ehvalım naçarlaşıp ketkenliği sebeplik, Şauvan'ı devamlıq bekişka kurbumu yetmedi. Can Familik Şauvan'ın kündülük hatırsını təminledi. Şauvan kündülük hatırsı da atısının özüge ancı köngül bölmeydi qalıqını. Van Familik'ten köngülüde narazı işgəlikini büldürgənidi. Can Familik'nin sözünün rast əməsikini ispatlaş üçün Van Familik Sot Məkkimisi'ye təşürüş buyruğu çıxırıb, Can Familik'nin köşməs mülkini tızımlaş materiali, Sod Sanayet Arxibi, Nupus Arxibi qatarlıq dəlil ispatlarını ilib təşürüşünü iltimas qıldı. Təşürüşdün körstülüşçe Can Familik'nin namı da 2 cayda öymülük, 1 benz markalıq pikabi, həm ilki de 4 şirket peyi bar ikən, ya ki başqurd ikən. Onunla başqa Van Familik tapşırgan ündüdar paranlışış xatırsının kəsmi sürtü de Can Familik mundaq bildirgən. Əgər işini pütürəlməsəm, balını onunla taşlaq berimən, azablanıdığını yanıla onun ceni boludu. Can Familik paranışı çeriyanda Van Familik ve onun kaytıxırgan ailesini veyran kilvetliş muddasını aşkarlıqan idi. Gerçi bu sözünü ehtiyat bilen bekitişki toğır kelsimo, likin bu mudda dilonun karakterini asta-asta özgertib etdi. Bekiş hukukunu özgertişte zadi balını oylaşkan mu, ya ki balını yesiyat cihetiki sürkülüşünün dastiki kılgan mu? Korla Tömüryol Transport Sot Mekkemisi sot kılıp mundaqardı. Bu dilodiki talaş tartışının mühim noktası Can Familik'nin təşəbbüsünün kanunda belgilengen bekiş hukukunu özgertiş ekvallığa uygun kilidigan kelmeydi qallıqıda. Ali Xalıq Sot Məhkimisinin Cunxay Xalıq Cumhuriyetinin əxtiləb qanun dəsturunun öylüniş aili qısmını tətbiqlaş toğırsıdiki izahatının 56-cı maddesidiki belgelimiga asasən tövəndiki əhvallarından biri görülsə, ata-anadın bir tərəb pərzəntlərini bekiş münasibətini özgərtişini tələb qılsa, Xalıq Sot Məhkimisi qollışı kerek. Birinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəb eğir kisəlgə qırıbdar buluş, ya ki meyib buluş səbəbidin pərzəntini davamlıq bekişqa qurbi yetmisə. İkinci, pərzənti bilən billə turmuş keçirdiğən bir tərəb bekiş məcburiyyidini ada qılmısa, ya ki pərzəntini xorlaş qılmışı bolsa, ya ki pərzənti bilən billə turmuş keçiriş pərzəntinin cismani, ruhi sağlamlıqa həqiqətən paydasız təsir etküzgən bolsa. 3. 8 yaşqa toşqan pərzənd yeni bir tərəb bilən billə turmuş keçirişini xalıqan. Bu tərəbdən yenə bekiş ixtidarı bar bolsa. 4. Başqa oğurluq səbəblər bilən özgərtişkə toğır kəlsə. Bekiş münasibətini özgərtişdə qanunda belgilengen alayda əhvalını qanaatləndiriş. Onun üstüge cəzmən, quramığa yetməyənlərgə ən paydılıq buluş prinsipiqa əməl qilish gerek. Balının kündülük xatırısı Şauvanğa atı mikrinin

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldikining nachasichil kemiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erziydi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 9-cu ayının 8-ci günü seyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyası haqqında ümumi bayan nəşr qılınıb tarqıtıldı. Asosiy funksiyalik rayon strategiyasi orqali taraqqiyotning yangi afzalligi yaratildi. Li Chang Qatarning bosh vaziri qo'shimcha diplomatiya vaziri bilan ko'rishdi. Xanjing Bulgariyaning muavin zunglisi, Kambodjaning muavin bosh vaziri, Serbiyaning muavin zunglisi bilan ko'rishdi. Davlatimiz tarixiy klassik kasblarning o'tira yuqur saviyaga qadam qo'yishini tez ilgari surdi. Amerika zungtungining aloyida elchisi Amerika vakillar umikining Rossiya Ukrainada ziyoratda bo'lib, mahiyatlik ilgirlash hosil qilganligini bildirdi. Rossiya Amerika Ukraina ushtirab suhbatini qayta boshlashni yo'q chiqarmaydiganligini aytdi. Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatingizga xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
0: Sansımız xəbəri. Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasını dərsliyə, dərsxanığa məngə kirgizüşni çonqur ilgiri sürüş üçün Mərkəzi Komite Təşviqat Bölümü Ekologiyalik Muhit Ministerliyi təşkilləb tüzgən Marksizm nəzəriyyəsi tədqiqatı və quruluşu boyunca nöqtəlik dərslik Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyası haqqında ümumi bayan namlıq kitab Ali Maarif nəşriyatı, Xalq nəşriyatı tərəfindən nəşr qılındı. Partiya 18-ci qurultayidan buyon yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti Jonghua millatining mangulik taraqqiyot yuksakligidan chiqish qilib, ekologiya madaniyligi qurilishining yangi davrdagi jungucha sotsializm ishlaridagi muhim o'rni va strategiyalik ahamiyatini chuqur egallab, ekologiya madaniyligi nazariyasida yangilik yaratish, amaliyotida yangilik yaratish, tuzumda yangilik yaratishni zo'r kuch bilan ilgari surib, bir qator yangi qarash yangi ideya, yangi strategiyalarni ijodiy o'tirg'i qo'ydi. Davlatimizning ekologiya madaniyligi qurilishida nazariyadan amaliyotgacha tarixiy, burilish xarakterlik va umumiyat xarakterlik o'zgarish bo'lishiga yetakchilik qilib, Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini shakllantirdi. Umumiy bayon muqaddima va tekstdan iborat 9 bobdan tarkib topgan, jami taxminan 170 ming xat bo'lib, Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining muhim ahamiyati, ilmiy sistemasi, ruhiy mohiyati, mo'l mazmuni, amaliyot talabi qatorliqlar sistemalik sharhlangan. Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasining Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasining muhim tarkibiy qismi ekanligi Marksizm asosiy qoidasini Jungoning konkret amaliyoti bilan birlashtirish, Jonghuaning munavvar an'anaviy madaniyati bilan birlashtirishning zo'r nazariyaviy natijasi ekanligi. Jungo kompartiyasining ekologiya madaniyligi qurilishi ustida bo'shashmay izdinishning nazariyaviy yuksalishi va amaliyot javhiri ekanligi. Yangi davr ekologiya madaniyligi qurilishining tub qo'llanmasi va harakat ko'rsatmasi ekanligi to'liq sharhlangan. Umumiy bayon asli tekstga sodiq bo'lib, sistemalashtirish, ilmiy qoidalashtirish gavdalandirilib, amaliyot yo'nalishida chang turilib, o'qitish amaliyotiga uyg'unlashtirilgan bo'lib, oliy maktablarning aloqador kasblaridagi o'quvchilarning Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini sistemalik o'rganishi va egallashidagi nuqtalik darslik. Shundoqla, partiya a'zolari kadrlarning Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini o'rganishi, o'zlashtirishidagi muhim o'qishliq.
1: Başucu Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Davlatimizning 9 million 600 ming kvadrat kilometrdan ortiq zamininin tabiiy

Шымал құрылышы бойынша өткелгі ұжым қылыш жыңы Шинжаң мұхбирла сапыры пағалиеті де Хотандың чәрчәнгіче Шинжаң ішлап чықырыш бен туанының туан мәйдалылырдың құмны тезгілләш тәжірбі базылырғыча бірінші саптыки құм тезгілігечіләнің қан тәрі вә әқіл парасыды арқылық ешіліқ бәрпа қылуатқалықыны көрді. Dünyadaki ikinci çok köşme kumluk bulgan Tehlimakan kumlukının umumi kölümü 337.600 kvadrat kilometre keledu. Cenobi Şincan'daki Kaşkar vilayeti, Xotan vilayeti, Aksu vilayeti, Bayınğulun Moğul Abdonum Oblasti Katarlıq çaylarga təsir görüstüdü. Bu yerdeki kişiler uzundun buyan kum boranının dərdini yetküçü tartkan bolsumu, lekin bu yerde çın turup, kumdan mudapiyeliniş və kumnu tezgilləşdə möcüzi yarattı. Şincan'ın Xotan nayesi de Su dönme tursun, mın mu kumluk yerini hüddüge elip, cigde östürüp, onu en çıraylıq bağqa aylandırışını arzu kıldı. Bultur 10. aydın buyan, o 18 kent ahalısı bilen billa kum barxanlarını tüzləp, cigde köçüde tihdi. Buğday, bida qatarlıq ziraatlarını tiyirdi. Su dönme tursun, kumnu tezgilləş keçirmişini əsləp, hayacallanğan halda, kum boran çıxsıla, bida uruqı uçup getip, kılğan əcrimiz bekarığı ketetdi. Bəzdə özümünü tutalmay, adam yox yərgə berib yığlaydım, dedi. Lekin hazır o, rətlik temitib suğuruş əsli həlləri və sağlam ösubatqan cigdigi qarab, biz qumnu tezgirlisə kiyinki əvlatlağı paydılıq, dedi. Növətdə Xotan nayəsədə 91.300 mo köləmdiki qum tezgirləndi. Bu, 1845 ailəgə nəbiyyət gözdi. Xotan nailik Ormançılıq və Yaylaq İdarisi Parti Qrupsının muavin şücəsi, idarı başlıqı Ablikim Savur, Su kemçil boluş, qiyin boluş məsələsi aldı da, Şucay, Cigdə, Yolğun Qatarlıq, Soğuqqa və Qurğaqçılıqı çıdamlıq köcətlərini talladı, həm də bidə və söksöhünü kırışdırıb teyirdi, dedi. Bu il 3-cü aydın buyan, Xotan nayəsədə ulanğan Cigdinin əy boluş nisbiti 85%-dən 90% kiçib oldu. Ablikim Saur mündaq dedi. Hazır 1 kilogram Cigdə bazarda 20-30 yuvangıcı setilədi. Cigdi köçüdü tikilib 3-cü ili meyvi berdi. Hər moyardın yılığa 1500 yuandın 2000 yuangıcə kırım qılğılı boludu. Kırışdırıb teyirğan bedidin yana hər moyardın 2000 yuan ətrapıda kırım qılğılı boludu. Xotan qumdın müdafiyeliniş, qumnu tezgilləş təcrübə bazısı da yurtqa qaytıb igilik tikliyə yaş, Şücavyan 3100 mu tüzləngəndin kiyinki yergi berib, bedinin naid yaxşı özgəllikini gördü. Ənxuy sanayət daşıyosunu pütürgən bu yaş, topa taş quruluşu, soda sanayət baş quruş kəsbini ögəngən bolub, axırda yezi iqilikigə özünü beyğişlədi. O, əsləb mundaqdadı. Mən 10 yaşımda atanam bilən Xotanga gəlgən. Kiçik vaxtımda qum boran bək çıqatdı. Qara boran çıqqanda eşlimini körəlməyiddim. Köp gündüzdə öydə çıraq yandıratdıq. Hazır təcrübə bazısı da 10.000 mu yərgə bidə, 8.000 modun köprək yərgə buğday terib, şu ili qumnu türtüb, şu ili terib, şu ili ünümgə erişdim. Bidə pırcaq ailəsidik ösümlük, yıldızı havadigə azudunu turaqlaşdırıb, tupraqını en tayin munbətləşdirudu. Bidə teriş muidqı paydalıq. Çərcən ayısı Xıdun qum tezgirləş punktu da qarı boran dərəxləni asalı örvitətdi. Amma cənubdən şimalğa uzunluğu 23 kilometr kilidigan ekologiya koridori, əhya qılınğan 130 min modun artıq orman yerinin qumlaşıb getişini önümlük tezgirlədi. Çərcən nailik Partikum daimi komitetinin əzası Xıcı Şiamundaqdadı. Növətdə biz söksük ormanlıqıda 67.700 mu yergə toşqan zədigi deyirduq. Şunun bilən bir vaxtda pindiq yanıqı, Ağsıllıq üjmə qatarlıq köp mənbəlik qumluq iqtisadi ziraətlərini kirgüzdük. 2025-ci ili məhsulat qımmeti 16.730.000 yuandan eşib, ekologiyelik ünüm bilən iqtisadi ünümdən ibarət qoş paydığı erişdük. Çərçən nayesi 14 karxanını qumlu tezgirləşki qatnışıqı cəlib qılıb, özgici kəsiblərini tərəqi qıldırıb, iqtisadi ünümgə erişiş arqılıq qumlu tezgirləşdən ibarət imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyat əndizisini şəkilləndirdi. Şinjan ishlab chiqarish qurilish bengtuani 2-chi shiyasi 31-chi tuanidagi o'rmon muhofizachisi Jong Davi kuch ulash tayiqini qo'liga oldi. 2021-chi yili u oilasidagilarni elib Jiangsudan Shinjangga kelib, xizmatdoshlari bilan birlikda ekologiya o'rmonini kundalik charlab qo'g'dash va kasallik hasharat zinini tugutish vazifasini zimmasiga oldi. O, biz yeni və kona ekologiya ormanını qoğdaş və pərviş qılışqı küçəb kapalətli qıldıq. Şunun bilən bir vaxtda, qumluq kəsbini tərəqi qıldırıb, iqtisadi önüm yaraddıq.

hörmətli radio anlıqıcılar. Əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim. Radio anlıqış dostlar. Amerika armiyası zərbə berişini axırlaşdırğan dinkin, Amerikanın muavin zontunu Vanis və Amerika zontunu Trump İran uruşini soslaşdırış toğrusu da ifadə bildirdi. Şikayelən hətta İranğa qartılğan hərbi hərəkətini uruş dəb ataşını xalımıdı. Amerikanın bir tərəfdən hərbi zərbə berişinin dərəcəsini östürüş, yəni bir tərəfdən uruşunu suslaşdırış siqnalı berişinin ibarət ziddiyyətlik tədbirgə qarta, əhvaldın xəbərdar bir ərbab Aqsaray yuqur qatılmadıklarının əndiyisini aşkardı. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmbədi qıtınla proqramımızın təfsili məzmurlarda bolsun. Hürmetlik radio anlıqıcılar. Amerika armiyası bir aydın kiyen 8-ci ayının ahırda İran qiyeni hücum kıldı. İran dərhal qaytırmı zərbi bədi. 9-ci ayının 1-ci günü Amerika armiyası yeni bir qetim qol silib, zərbi beriş kölümünü körnərlik aşırdı. Amma Amerika armiyası zərbi berişini ahırlaşdırğandın kiyen, Amerikanın maun zontunu Vanis və Amerika zontunu Trump 9-cı ayının 3-cü, 4-cü külləri İran uruşunu suslaşdırış toğrısı da ifade bildirdi. Şikayelən, hətta İranğa qartılğan hərbi hərəkətini uruş dəb ataşını xalımıdı. Amerikanın bir tərəfdən hərbi zərbi berişinin dərəcəsini östürüş, yəni bir tərəfdən uruşunu suslaşdırış siqnalı berişinin ibarət ziddiyyətlik tədbirgə qarta, əhvaldın xəbərdar bir ərbab Aqsaray yuqur qatılımıdikilərinin əndiyisini aşkarladı. 8-ci ayının 30-cu günüdən 9-cu ayının 1-ci günü keçə Amerika armiyası 3 gün içində İranğa 2 qetim hücum qıldı. Lakin 2 qetimlik zərbə beriş kölümü və qatlıq dərəcəsi də gayet zor fərq görüldü. 8-ci ayının 30-cu günüdəki aradan bir ay ötkəndən kiyin tunçu qetim İranğa zərbə

بیریش شرکتی ده آمریک آرمیاسی özünü ərkitimiz çəklik həm dəl cayıdı boldi, dəb atıdı. Zərbi beriş nişanı İran İslam İnqilabi qoğdunuş qısmının mina orullaşdırış küçü boldi. Amerika armiyasının əhvaldın xəvərdar əməldarının aşkarlışca, Amerika armiyasının konkret zərbi beriş obyekti, Hormuz boğzı ətrapıdaki İranın Larak aralıdaki işki rakita qoyub beriş qurulması ikən. Amerika armiyasının bu əməldarının sözü bu iç etkanda, şu çağda İran İnqilabi Qoğdunuş qısmının xadımları bu qoyub beriş qurulmalardan paydalanıp, Hormuz boğuzuğa mina orullaşdırmaqçı bolğan. Amerika armiyası bu qetim zərbi bəgəndin kin, İran aşkarlıqan vücum uçuraş uçurlarının köpəndisi Larak arlığı mərkəzləşkən bolub, vücumda işki adam qaza qılğan, nurgun adam yarlanğan. Lekin 9-nji ayning 1-nji kunidagi zarba berish harakatida Amerika armiyasining urush qilish vaqti va ko'lami oldingi qatimqiga qaraganda ko'rinarli yuqori bo'lgan. Amerika markaziy qo'mondonlik shtabining bu qatim Iranga zarba berishni tamomlagandan keyin e'lon qilgan bayonotiga qaraganda Amerika armiyasining 9-nji ayning 1-nji kunidagi Iranga zarba berish harakati taxminan 6.5 soat davomlashgan. Zərbi beriş nişanı İran İslam İnqilabi Qoğdunuş qısmının hava müdafiye bazısı, radar sistemisi, deniz üstü mülki və əsləhələri, mina orullaşdırış iqtidarı və xəbərliş punktlarını öz içi qalğan. İran tərəfinin xəbərgi qarğanda Amerika armiyasının bu qetimqi zərbi beriş hərkitinin dairisi İranın Abbas porti, Keşim Arli, Sirik, Çahar Bahar, Konarak Qatarlıq, Cənub rayonlarını qaplıqan. Ölüm yetim cəhətdə İran tərəfinin xəbirdə körüstülüşçə, Amerika armiyasının 9-cu ayının 1-cü günüdəki hava hücumuda, Hormuzgan ölküsünün Kuxstaktiki bir toy mürasimi nəq meydani təsir uçurgan. Hücumda şu günü 4 adamın qazaqılqallıqı, 50 adamın yarlanqallıqı məlum qılınqan. Bunundan başqa yana 6 İran əskiri Amerika armiyasının 9-cu ayının 1-cü günüdəki hücumda qaza qılğan. Bunun 3-ü hava armiyasının əskiri və deniz armiyasının uçqıçısı ikən. Bıraq Amerika armiyası 9-cu ayının 1-cü günü İran'a qaratqan kən küləmlik hərbi hərəkətini axırlaşdırğan dinkin, Amerika zungtunu Trump İran uruşunu yenimi ilgir sürüş toğırsı da ifadə bildirmedi. Eksiçe, Amerika'nın İran'a karatkan yeni bir növetlik zərbi beriş yerkiti bek uzun davamlaşmaydı, dedi. Trump şu günü işbadı bildirip, yeni bir qetim zərbi berişke her vaqt tayyar turuş netil qalgan bolsa mı, lekin 9-cu ayının 1-cü günüdeki Amerika armiyasının zərbi beriş neticesini teximi köp xulasılıdı. Amerika'nın Maun Zontun Vanis 9-cu ayının 3-cü günü Aksaraydik Akbarat ilan kılış yığınıqa katnaşkanda, Uruş otunu öçürüş pozisiyasını küçünün bağırca teximə roşan ifadəlidi. Vanis İranğa qartılğan əsaslıq uruş hərəkəti allaqaçan axırlaşdı dedi. Şunun bilan bir vaqtda o uruşun davamlışı və xalqara neft bahasının üşüdiki məsuliyyətini İranğa artıp qoydu. Şundaqla Amerikanın toqunuşunu qaçan axırlaşdırışı İranın sodu paraxotlarına hücum qilishini qachon to'xtatishiga bog'liq dedi. Uningdan boshqa Vanis yana axborot e'lon qilish yig'inida İran bilan suhbatlashishning shartini tilga olib, İran paraxotlarga hücum qilishni to'xtatmasa, Amerika İran bilan suhbatlashmaydi dedi. Diqqat qilishga arziydigini shuki, Amerika zungtungi Trump bilan muavin zungtung Vanis yaqinqi mazgilda urush orqali Amerikanın İran'a karatkan her bir hareketini tesvirleştin, kasten özünü kaçırdı. Vanis 9. ayının 3. günü, uruş otur mezgillik saylamdın burun ahırlışamdı yok dep soralganda, Amerikanın İran'a karatkan her bir hareketine uruş dep iniklimi berişini inik red kılgandın ken, Trump mı 9. ayının 4. günü muşunun qoğuşaş gep kıldı. 9-cu ayının 4-cü günü Trump İran məsələsi ilə əlaqədar obzor elan qılğanda, İranın Kuh Kolan yadro əsləhəsinə nəhayət tezlə hücum qilishimiz mümkün degan sözünü tilə aldı. Arqadan yeni söz qılıb, növbətdəki Amerika-İran uruşunu davamlı xüsuslaşdırışqa urundu. Trump mağnisbətən etqan

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 8. günü Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət Müsabıqısı. Qışlıq Meyiplə Olimpik Tənərkət Müsabıqısının xulasiləş təqdirləş yığındə qılğan Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət Müsabıqısı royunu əvüc aldırıb, tən tərbiyə küşlük dövlət quruş qədimini tezildiş gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Adem bilen təbiyyətinin inaq belə ötüşünə əməlgə aşırış gerek. Mən, Adem bilen təbiyyət, hayatlıq ortaq gəvdisi. İnsaniyyət, cəzmən təbiyyətini hörmətlişi, təbiyyətki maslişi, təbiyyətini qoğduş gerek dəb köp qitim təkidildim. Bu qitimki yuqumnun oldun eliş tizgilləş, bizgi şunu teximi çonqır tonuddi ki, ekologiya mədəniniki qurlişi, Cunha milletinin mengülük terakiyatı münasebetlik, uzak müddetlik uluğ var iş. İktisadi, icdimai terakiyatını Adem bilen tabiat inak belli ötüş yükseklikide durup pılalla şart. İngiliz burulla, biz tabiat dünyası üstünün kılgan kalbimizge artıkçı mebtun bop getmesliğimiz lazım. Muşundak her bir kalbimiz üçün Təbiyyət dünyası bizdən üç alıdı deyib görsətgən idi. Birinci qitimlik sanayət inqilabının buyan, insaniyyətinin təbiyyətin paydalanış iqtidarı üzlüksüz özdi. Lekin ziyadi içişmü, canlıqlar türünün azıyıb gitişini kəltürüb çıxırıb, yavayı hayvallarını köçüşkü məcburlab, yavayı hayvallarının tenidiki kesel səbəbçisinin kengiyişi, tarqılışını eğirlaşdırıb etdi. Yeni əsirgi kirgendim buyan, Sarıstın kuş sukumi, Otur şarık nəpəs yolu yığındı kesili, Ebola virusu gıca, yana bu qitimki yeni taçsıman öpki yalığı yokumu gıca, bütün dünyada yeni yokumluq kesellerinin körülüş nisbiti körnerlik örüldü. Adem bilen təbiyyatının münasibetini texim yaxşı tamponlaşdırıp, ekologiya sistemisinin tamponluğunu saklıqandıla, İnsaniyyətinin sağlamlıqını qoğduğulu boludu. Adem bilen təbiyyətinin hayatlıq ortaq gəvdisi ikəlikigi bolğan qanuniyyətlik tonuşunu çonqurlaşdırıb, ekologiya mədənliki qurulışını umumi

Партия 19-cü qurultay və Partiya 19-cü növbətlik mərkəzi komiteti 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci ümumi yığınının rolunu izchillaşdırıb və əməliləşdirib, yeni tərəqqiyat ideyasını qəti təvrənmək izchillaşdırıb, Çangcang dəryası iqtisad bəlbığının yuqur sifətlik tərəqqiyatıqı türütkü bolub, ekologiyanı aldınqı orınqı qoyuş, yeşil tərəqqi qiliş yeni səyibisini pütüb, rayonlanmaz tərəqqiyatının yeni örnikini yartıb, yuqur səviyyəlik sırtqı içivitişinin yeni igizlikini bərpa qılıb, yenilik yartış arqılıq tərəqqiyatqı türütkü buluşunun yeni əvzəlikini yartıb, tağ, dərya, adəm, şəhər inaq ötüdüğən güzəl kartinini sızıb çıxıb, Çangcang dəryası iqtisad bəlbığını, dövlətimizin ekologiyanı aldınqı orunqı qoyuş, yeşil tərəqqi qilişdiki asaslıq cəng meydanıqa, işki taşqi qoş ayının işini ravallaşdırışdiki qol tomurqa, iqtisadını yuqur süpətlik tərəqqi qilişki yitəkləşdiki asasi qoşunqa aylandırış gerek. 5 yıldın buyan, Partiya Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərliki də Çangcang dəryası boydiki ölkə, bivast qaraşlıq şəhərlə ekologiyalik muhitini tüzəşini alıqı sılcətib, xıtsadi, icdimai tərəqiyyatının tipini umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiqi özgərtişini ilgiri sürdü. Bunun salmıqı mislisiz zor, kölümü mislisiz kən, təsiri mislisiz çonqır boldu. Çangcang dəryası iqtisad bəlbığının ekologiyalik muhitini qoğdaşda buruluş xarakterlik özgürüş boldu. İqtisadi, ictimai tərəqiyyatda tarixi muvafiqiyyətlər qolğa gəldi. Çangcang dəryası iqtisad bəlbığının iqtisadi tərəqiyyatı umumi cəhətdən muqum boldu. Qurulması əlalaşdı. Xalqının turmuş səviyyəsi körnərlik yuqarı kötürülüb, tərəqqi qıldırış davamında qoğdaş, qoğdaş davamında tərəqqi qıldırış əməlgə açdı. Bulubmu bu yıldan bu yan, Çangcang dəryası boydiki ölkə, bivast qaraşlıq şəhərlə, tuyuqsız yüzbərgən yeni təsiman öpki yalluğu yuqumuğu küşlük təqabül durub, yuqumunun aldını iliş tizgilləş bilən, xıtsadi, icdimai tərəqiyyat xizmətini bir tutaş pılallab, yaxş işləb, zor kəlkün, ölçülük apıtının təsiri və taşqi muhitiki özgürüşünün zərbisini önümlük tügitib, dövlətimizin dünyadaki asaslıq iqtisadi gəvdələ

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Dostlarının yadında bolğandak biz tünügünki radio jurnalı programımızda Mutalli Paşir tərcimisidki Wang Chen'nin Cimcit İçilgan Ättirgül namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandı. Cesaretnin Arzugülni o mektepke pekatlı əvətküsü yok idi. Çünkü o, həmin balısının özünün şünce yıraqda turuşunu xalamaydı. Ama ətrapdikilənin həmisi onunla nəsiyyət qilib, Arzugülni öz ökkən daşıgı əvətişki öndedi. Ondaqda, anı bala bu işini qandaq partlayıp qıldığandı. Bola qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızda ornaşdırılgan Mutalli Paşir tərcimisidiki Wang Chen'nin Cimcit İçilgan Ättirgül namlıq hikayesinin davamı da bulsun.

Siz qandaq turmuş keçirsiz, həmmis özünüzdün tanlışı və tırışçalıqıqı bağlıq. Təqdirimizdə həqiqi özgərtirdiğini bizdən pürüstümüz əməz, bəlki pozisiyerimiz. Kütüş bir xil güzəl halı. Çünki o, çəksiz mümkünçiliklərini öz işi qalıdır. Şun əsi isinizdə bolsun, hər bir qədəmdə, hər bir cəriyanda turmuş qıb olğan pozisiyeriniz toğır bolsun. Şundula, güzəl toğır nəticə sizdən buludur. Güzəl küllərimiz davamlıq. Siz üçün yağraydın.

Həsiyyəm dostlar, proqramımızın davamlaşdırıqatımız Allah-Vatqınanla stansımızın üzülməs melodiya proqramımızı. Biz dostluq temiz üstüdə ortaqlıcımız. Dostluq digən zadı nəmə? Dostluq digənimiz bizdə hər vaqt esigilib, qəxırtan qışının soğuqlardımı

Qiymətli radio alğıcılar, əmdi radio kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədi obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydilikni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə deyqıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümi qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Şu çağda biz o yerge peytun bilen berividuk. Kolları soğuk kızırıp getken aş kız men miydim he? Şu çağlarda bana acayip güzel, acayip ali canap bulup körüngen nerslerinin köpü hem de erzimes nerslerine ayınıp geliyordu. Şu çağlardaki küllürüm hem de mengü kaytip gelmeydi. Şu çağda ben özümle bugünkü dek muşunda korluk kalımen dep oylığam mı?